Luka Sešek, njen ime, prebujate se s stotim radijem 10 minut čez peto. Dobro jutro. Najprej preglejmo, kaj se dogaja na naših cestah, ki so na srečo v tem trenutku brez posebnosti, tako da želimo, da ostane tak čim dlje. Seveda, če opazite karkoli, kar ne sodi v promet, pokličite 0800 10 55. Okoli 16 stopinj pa v tem trenutku pri nas, pretežno oblačno, in do 30 stopinj bomo imeli danes. V večernih urah so napovedane tudi lokalne nevihte, sicer pa danes do 30 stopinj, pretežno oblačno bo tudi v naslednjih dneh, pa ohladilo se bo jutri čez dan do največ 25, v četrtek čez dan pa samo 20 stopinj Celzija. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Torek je danes, nov delovni dan pred nami. Upam, da niste s težavo vstali in predvsem, da ste se naspali, pa da vas ne čaka preveč naporen dan. Mi ga bomo seveda za vas poskušali narediti čim bolj sproščenega, tudi s totimi hudimi hiti, ki jih je danes tudi ogromno na naši playlisti. Tako da, dobro jutro, pa dajmo začeti ta torek.

0: Huntrix Golden, 5 in 18 minut je na uri, to je tudi radio. Dobro jutro. Še enkrat poglejmo, če je kaj novega na cestah, na srečo ni, brez posebnosti so še vedno, če karkoli opazite na vaši poti, pokličite 0800 1055, vreme pa v tem trenutku pretežno oblačno, takšno bo tudi ves dan, okoli 16 stopin v tem trenutku, danes jih bomo imeli do 30, v večernih urah so sicer napovedane lokalne nevihte, sicer pa danes do 30 stopin, pretežno oblačno pa tudi v naslednjih dneh, tudi ohladilo se bo jutri čez dan do največ 25 v četrtek. Tek pa samo do 20 stopinj Celzija. Jeger, se prebujam z vami in hvala, da se tudi vi prebujate z nami. Skupaj seveda nam je zagotovo lažje v teh zgodnih jutranjih urah, tak da dobro jutro in muzika.
1: Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 6:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na javni obravnavi študije variant za državni prostorski načrt nove glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje tudi ptujsko obvoznico, je prišlo do burne razprave med prebivalci in predstavniki države. Občani še naprej podpira južno traso ob Ptujskem jezeru, medtem ko stroka kot najustreznejšo rešitev predlaga severno varianto. Predstavniki ministrstva za infrastrukturo so pojasnili, da so preučili več možnih potekov trase in zdaj predstavljajo rešitev, ki naj bi bila najbolj izvedljiva in prostorsko smiselna. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je v pogovoru za Sky News nakazal pripravljenost na zamrznitev trenutnih frontnih linij kot prvi korak mirovnem pogajanj z Rusijo. Dejal je, da bi to lahko bila najhitrejša pot do ustavitve spopadov, vendar mora temu slediti diplomatski proces in varnostna jamstva za Ukrajino. Zelenski ob tem poudarja, da cilj ni zgolj zamrznitev konflikta, temveč trajen mir, ki bi preprečil ponovni izbruh vojne. Ob polnoči pa veljajo nove regulirane cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest. Cena 95-oktanskega bencina se je znižala za 1,1 centa na evro in 59 centov za liter, medtem ko sta se dizel in kurilno olje podražila, dizel za 3,8 centa na 1,68 evra, kurilno olje pa za 4,2 centa na 1,31 evra. Te cene bodo veljale do 15. junija. Poglejmo še na ceste. Promet v tem trenutku poteka brez posebnosti. Želimo, da tako stane čim dlje. Če opazite kaj na svoji poti, pa nas o tem obvestite na 080-1055.
0: In vreme, torej imamo delno oblačno jutro in delno oblačno bo danes tudi skozi ves dan. Trenutno so temperature po našem koncu Slovenije okoli 17 stopinj, danes bo šlo kar do 30, bo pa proti večeru zapihal južni veter in zvečer obstaja tudi oziroma proti večeru možnost kakšnih lokalnih ploh. Od jutri naprej, vsaj v sredo, ostaja pretežno oblačno, bo se nekoliko ohladilo čez dan do 25 in v noči na četrtek ponovno pričakujemo padavine, ki bodo nekoliko bolj izdatne kot danes. Od četrtka naprej pa se bo začelo počasi jasniti, bo pa čez dan nekaj manj stopinj, kaj ti napovedujejo le do 22.

0: Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro. Toti radio, dobro jutro.
1: 3 minute čez pol šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, servus. Kaj čemo, ne?
2: Ja, lej.
1: Korek je, 9. juni.
2: Zbuditi pa iti v službo.
1: Tak je.
2: Pač je, ne?
1: Tak je. Ampak kar je dobro pri tem, nikoli niste sami.
2: No.
1: To ti radio vedno tu, tak zgodaj zjutraj. Tak da gremo, imamo to. Dodatni zastoji, zdaj smo prebrali tudi, da je novi minister rekel, da bojo začeli intenzivno delati tudi po noči.
2: Ja, in da naj bi s tem skrajšali vsa ta dela za 30 dni.
1: Super,
2: ja.
1: Tak da mogoče bomo, kar se pač poti v Ljubljano tiče, normalizirali nekje v začetku 2028.
2: Mogoče.
1: Ojej. Ja, pa če treba letos, še bo treba tinto pit, pol pa bo počasi se verjetno stabiliziralo. Ne? Počasi in zanesljivo. Ampak, če je to edini problem, ki ga imamo, pol problemu nimamo, tak da to je. Čez 2 dni se začne svetovno prvenstvo. Že danes, glede na to, da so napovedi take, da je... Da bo šele zvečer, da za zvečer obstaja možnost ploh in neviht, čez dan gle pa bo vroče, nekatera kopališča so že odprta.
2: So?
1: Gremo na to, Boga, nekaj boš, če se bo direktor strinjal. 17:45, torej gremo skupaj v ta torek, lepo, da ste tudi danes tu, kot vedno najprej kafe, pol pa dalje.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Black Eyed Peas, Where is the Love, o 5:42 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ok, kak je to, ko, veš, ne, tak zgodaj zjutraj prečesto, bi rad videl junaka, ko pride, ko je polno nekih stresnih momentov, tak skozi zjutraj, ki je ljubezen za Ateja.
1: Upam, da ni takih, mislim, možno je kakih
0: pozivneš. Ja, možno je, da, srečno.
1: In, ja, točno to srečno, srečno. Dobiš diplomo.
0: In to je tudi tak nadaleč ena, pravzaprav tema včerajšnje zgodbe to tega Milana, če ste slučajno zamudili.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes predstavljamo še eno uspešno poslovno zgodbo v nastajanju. In sicer ne vem, če že poznate, če ne boste zagotovo po današnjem prispevku, novo na tržišču, kar lahko dobimo domač proizvod, domač razvoj, in sicer robotske kosilnice Lobenwein. In ob meni je gospod Lobenwein, pa najboljše, da tudi sam pove več o svojem proizvodu. Dobar dan, gospod Lobenwein.
1: Ja, dobar dan.
0: Lepo, da ste si vzeli čas. Zdaj, robotska kosilnica sama po sebi, moram reči, ni ravno revolucionaren proizvod, ker vi pravite, da imate revolucionaren produkt, pa tudi to, da je kamera gor, marsikatera že ima, recimo tudi jaz doma imam s kamero.
1: Dobro, daj začnemo mi pri začetku, ker prvo se pač vpraša gospod Lobenwein, kaj, odkot ideja oziroma odkot energija, da ste se pač podali na to pot. Danes vemo, da velika podjetja te požerejo. Zakaj je vaša kosilnica posebna, recimo, ne?
0: Ja, kar sem tudi na nek način vprašal. Tako da ja, prosim, povejte, ja.
1: Ja, tradicija družine Lobenwein sega pač že kar nazaj, ne?
0: Torej, domnevam, da je povezana s košnjo.
1: Ne, ne, ni s košnjo, ampak to, da so se nam babe skurvale, ne. Dedek, pradedek, pa še tak nazaj. In sem jaz rekel, nekaj na tem področju treba narediti.
0: Ne, o kosilnici se pogovarjamo.
1: Ja, imam dva modela, OK1, OK2. OK1 model je taki, ki ga imate vi v bistvu doma s kamero, samo da se moja kamera za 360 vrti. In ko gre od hiše bek, ko kosi, je treba pač kosilnico, treba za 20-30 stopinje obrniti, pol se kamera čist levo obrne, da vidiš, kaj se v hiši pa okrog hiše dogaja. Pač tu pri dnevni sobi, ko imaš veliko stekleno površino, pač bolj kosiš, ne, tudi če je pokošeno, ne. OK2 pa ni treba kosilnica obračati, ker ima sprej pa zadi 360 kamero. In potem ti z lahkoto, ko je žena doma, pač to nadzoruješ. Zdaj, če poštar pripelje domov bilo kaki paket, res ni potrebe, da je več kot pol ure not, ne. In potem pač pokličeš čisto, če kaj poštar, k nam prišel. Ja, ja, res ja. Ja, pa kaj ga je kar zgrabo, zdaj, da pol ure že not, ne. Ker to recimo ti ne veš, ne, da se tebi to dogaja, ne. OK1, OK2 pa ti to omogoča. Ta pomembno pri tem nakupu je, da ne izdaš ženi. Mislim, da ne takoj zakažeš, kaj se gledaj to kosilnico, ko snema spredi zadi, pa to, ker te nisi nič naredil. Te si lahko kupiš na vladnega Kitajca, ne pa Lobenwein, enko ali pa dvojko. Da to ostane skrito, ko te vpraša, kaj je to, rečeš, to so senzori, da se kosilnica ne zaliti, pa otroku obvezno ne povejati, ker froci bojo za 3 kepice sladoleda, izdajalci prve klase. Froc te bo za f***o za 5 let naprej pa nazaj moraš vedeti, če je dost babo doma to ga pregovoriti. Ker to je 1, 2, 3, gledaj, moga fotra so froci za f***li, ne.
0: Je tebe niste vi sin svojega?
1: Ne, brat ga je, jaz ne, ne. No, v glavnem, pač zato je, so te kosilnice posebne, no.
0: Pa morda kakaj načrti za prihodnost še?
1: Ja, imamo UH1, UH2, kjer pač s pomočjo nameščenih mikrofonov kosilnica, tam primarno je, da pač snema audio. Vse kosi tudi malo, ampak tam noži niso zdaj glih. Peš travo. Ti može vedeti, kaj ti za hrbtom dogaja, ne?
0: Ja, dobro, gospod Lobenwein, torej OK1 in OK2 modela sta že na voljo.
1: OK1, OK2.
0: Bog malo, ja, veliko sreče želim pri vašem poslovnem načrtu. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si. Hej, Fonsi.

0: Tako 10 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro, torej aktualna situacija zunaj danes, ko gremo. Ceste, Iger, je kaj?
2: Ja, nastal je že zastoj pred Ljubljano, od počivališča Lukovica proti priključku Ljubljana Šentjakob. Zamude zdaj tam 8 minut, skupni potovalni čas Maribor Ljubljana pa uro in 19 minut.
0: Tako da to je ta trenutek.
2: Ja.
0: Relativno normalno še vedno.
2: Zaenkrat. Ampak se zna poslati.
0: Absolutno. Kar pa se vremena tiče, danes bo oblačno, ampak vročo do 30 stopinj in proti večeru obstaja možnost tudi lokalnih ploh, tudi kakšna nevihta se lahko zgodi, tak da veste. Evo nas, torek, 9. juni. Okay, 9. juni, torek, okay, čemo. Torej, zdaj, ena stvar sem prebral v smislu, okay, nekdo ima res preveč časa, ali pa so pač te ideje bile morda nekoliko progresivne. Za Ecija smo seveda slišali, ne? Ema, ti veš, da je Eci?
3: Ne.
0: Ok, se vem, se do se boš naučila z nami tu zjutraj. Eci je ena, pravzaprav eno mumificirano telo, ki je bilo globoko zamrznjeno, ki so ga našli leta nazaj v Ötztalu, to je v sosednji Avstriji.
3: Okay.
0: Star je na tisoč, koliko ne vem.
2: Je pravijo več kot 5300
0: tak,
2: let.
0: Ja, tako, ampak relativno dobro ohranjen, naj bi bil na lovu, ker je imel luk pa puščice zraven, pa vse to. No, in seveda to se oni zdaj ukvarjajo s to mumijo, vsem in tja že dlje časa. In zdaj so ugotovili, da oziroma našli na njegovem telesu žive kvasovke,
2: okay,
0: in so jih dol pošobali,
2: ja,
0: in torej 5300 let stare kvasovke, in jih v laboratoriju vzgojili in iz njih spekli kruh.
2: Oj.
3: Oh my God.
0: So rekli, da je bil dobe.
3: To jaz probala. Ja.
0: Bi jo probala?
3: Jo.
0: Mene zanima, kako je to zgledalo, ko so prinesli kruh, ok, kdo bo prvi. Ampak ideja, tam to najdeš, če kaj bi s tem. Veš kaj, dajmo kruh narediti.
2: Verjetno ti, ki se ukvarjajo s tem mumificiranim truplom, so sami doktori znanosti.
0: Absolutno.
2: Više izobraženi, pa gledali ti,
0: se naredi.
2: Kaj, nekaj, ne.
0: Ampak, sem pa razmišljal, da to zagotovo da eno tako drugo perspektivo na to, kaj se je zgodilo, ker je imel rano v hrbtu, ne, pravi,
2: ja,
0: da je bi bil umorjen, ampak po mojem, glede na to, da je imel kvasovke po telesu, kje so kvasovke? Kateri pijači?
2: Ja, humelijo so.
0: Ja, tako, v pivu,
2: to.
0: V pivu so kvasovke, mogoče so imeli kako čago, veš, pa ga je nekdo polil, pa je rekel, ne, jaz grem, ne, ne, hodi, oci, ja, pa grem, ne, ne, hodi, ja, pa grem, daj, če greš, tem strelo, ja, ja, bum.
2: Čist možno. Dobar scenarij.
3: Ja.
2: To samo zato ga ni pustil, zato ker če bi on prej prišel v jamo, ne, bi pol žena od onega drugega, ki pa smo stali spet. A spet pijal. Bilo,
0: tak da po mojem je boljše, da je ome. Rekel, ne nagrem, to mužem doma posluša, rajši crknem. Tako se je rekel. Ok, niti šeši, tako da lahko malo črnih vicov, tak zgodaj zjutraj ne škodi. Ena nepovezana zgodba z leti in starostjo in tem, zdaj pa so znanstveniki na Harvardu uspeli narediti nek koktejl nekih učinkovin, s katerimi so uspeli 80 let stare celice pomladiti za pol.
2: Resno?
0: Ja.
2: Za tebe?
3: Ja.
0: Jaz sem sicer pomislil, da se ne bomo nikoli Trumpa rešili, ampak okej, okay, ja, za mene, dobro, te pa. No. Si zadovoljen?
2: Ne.
0: Si predstavljaš, da bi bil spet 25?
2: Ha, pa bi hanal.
0: Ne, na, si predstavljaj. Iger, takrat sem šele bil neugoden. 5 pred 6, dobro jutro, še
3: dobro jutro.

Jutri Radio Maribor. V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo in

0: za zasaditev in osvežitev.
1: Vrtni center Muka vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
0: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
1: Muga.si
0: in vaš vrt zaživi.

0: Barcelona.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh imniki.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Pozor!
8: Koniški maraton, pika si.
9: Radijska mreža, Toti Radio.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
5: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
11: Minuta čez 6.
9: Novice v živo iz Totega studia. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je podprl novelo zakona o državni upravi, ki je usklajena z reorganizacijo vlade in bo v obravnavi na današnji izredni seji Državnega zbora. Predlog prinaša spremembe imen in pristojnosti nekaterih ministrstev ter prilagaja število državnih sekretarjev na 5 resorjih. Vlada bo po novem lahko določala sedeže ministrstev, kar odpira možnost njihove selitve iz Ljubljane, vendar za zdaj podrobnosti o tem še niso znane. Edina potrjena naj bi bila selitev ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ki naj bi se preselilo v Maribor. Iranska vojska je sporočila, da je zaključila napade na Izrael, hkrati pa opozorila, da bo Teheran odgovoril še ostreje, če se napadi na Iran ali jug Libanona nadaljujejo. Izrael je izvedel nove napade na cilje v Iranu, potem ko je ta v nedeljo izstrelil več raket, ki jih je izraelska zračna obramba prestregla. Ameriški predsednik Donald Trump je vse strani pozval k zadržanosti, po poročanju tujih agencij pa so v Iranu odjeknile eksplozije tudi v Teheranu in drugih mestih. Pokrajinski muzej Maribor pa bo danes ob 18. uri v kino Partizan odprl občasno razstavo Igrače Darka Lovreca. Na ogled bo obsežna zbirka igrač iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, ki jo je mariborski zbiratelj ustvarjal kar 60 leti. Razstava predstavlja predvsem slovenske in jugoslovanske igrače, dopolnjene pa bodo tudi z redkejšimi primerki iz zahodne Evrope. Razstava, katere avtorica je Nives Cvikl, bo na ogled do 15. septembra.
13: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
14: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Poglejmo še na ceste. Pneumatika ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkom Maribor vzhod in Zrkovci, pa tudi radar je na cesti Ormož Ptuj v Gorišnici na avtobusni postaji, pa radar tudi na Vidmo pri Ptuju pri trgovini v smeri Ptuja merijo in pa še zastoji so na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, zastoj je dolg 9 km, zamuda pa tam že 14

0: minut. Če opazite še kaj, kar na ceste ne sodi, nas pokličite na 080-1055.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: In vreme delno oblačno imamo, delno do pretežno, no in okoli 17 stopinj po našem koncu Slovenije, drugače danes pričakujemo tudi čez dan pretežno oblačno in do 30 stopinj bodo temperature, proti večeru obstaja tudi možnost ploh in neviht, od jutri naprej pa nekoliko nižje temperature čez dan, jutri denimo do 25, zvečer bo ponovno in po noči bo ponovno deževalo, nato pa v četrtek in petek le malo nad 20 stopinj.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro. Toti radio.
1: Ana, danes manjka, da je Neger in študentka Ima, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Upam, da ste dobro spali, če pa ne, pa kaj češ, ne?
2: Zdaj se morate zbojiti.
1: Ja, to je. 5:06 je in pomagali bomo mi tukaj v totem jutro. Danes imamo, ne pozabiti, to je teden, ko lahko dobite pri nas Jurija. Vse informacije na totiradio.si, tam je vse zapisano, pa tudi mi vam bomo vse povedli brez skrbi. V vsakem primeru slavimo milijon doprodano premium VBO zobno ščetko.
2: Tako?
1: Tak da, ker ne.
2: Milijon ščetk prodati ni enostavno.
1: Ampak vse to moraš dati na stran, ker veš, da se je vrnil Berg doktor.
2: Res? Gledaš do to?
3: Ne.
2: Ti veš,
3: ne,
2: da je Berg doktor?
3: Ne.
2: To je doktor Martin.
3: Ne.
1: Doktor Martin Gruber. Tako. To ima pesa, to ti tudi.
2: Ne vem, če ima pesa. Ima pa starega Mercedesa zelenega. Mislim, da sem prvo ali drugo sezono pogledal.
1: Okay. Malo bomo govorili tudi seveda o svetovnem prvenstvu v nogometu, ki je samo še dvakrat spimo bek. In je zagotovo eno od osrednji dogodek tega poletja 2026. Brez nadaljnega. In hitro po osmi bomo imeli tudi izjemno zanimivega gosta, ker kolikokrat se je zgodilo, da je recimo pubec iz Maribora naredil video spot za tako legendo, kot je Paul McCartney.
2: Niče se je.
1: Ne, niče se še. Rok Predin bo pri nas, da se malo pomenimo, kak je to, kako je to sodelovanje, ali sta se sploh videla in kak sploh lahko nekdo iz Maribora, ne, mislim, danes je vse možne in omejitve so samo v glavah, da smo si na jasnem, ne, ampak da pač, ja, lahko to narediš, da dobiš to priložnost, tak da vse to danes jutraj, pa seveda muzika. 7:06 je že. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: The Proclaimers, I'm gonna be ob 6:13. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Torek 9. junij pišemo danes in imamo vsaj delno nižje cene goriva.
1: A ja, ja, to pa imamo.
0: To pa imamo. 95-oktanski bencin se je spet nekoliko znižal, Jeger, ne?
1: Ja, za 1,1 centa, na srečo. Samo sta pa šla gor kurilno olje in pa dizel. Ne? Dizel se je kar podražil za 3,8, kurilno olje pa za 4,2 centa. Tak da, to so zdaj nove cene, ki bodo veljale en teden, torej do 15. junija. Zdaj se reči, ne spreminjaj na 14 dni, ampak na en teden.
0: Tak da veste, ne?
1: Ja.
0: To je to, ne?
1: Če imate dizla, ste na slabšem, če imate bencinarja, ste na...
0: Ampak ne bistveno, zdaj se veš, to je pač.
1: Ja.
0: Ampak, ko se menimo. In ko se že menimo, moram reči, da sem ugotovil, da, je, da smo absolutno v napačnem biznisu.
1: Res?
0: Ja.
2: Res? Zakaj?
0: Ja, vsi mi. V absolutno napačnem biznisu. Ne vem, če ste prebrali, ampak če veste, Taylor Swift. Poznamo Taylor Swift?
1: Ja.
0: Poznamo Taylor, kak te ne bi poznali Taylor Swift. Taylor Swift je prva glasbenica oziroma najbogatejša glasbenica v zgodovini, ker je njeno premoženje preseglo 2 milijarde dolarjev.
1: Stara, tudi ni pred, ne, mislim,
0: tak pretirano, ne?
1: Ima še kar dosti življenja in karijere pred sabo, ne?
0: Veš, kaj je to?
1: Bravo.
0: Zdaj si ti predstavljaj, kak dolgo bojo pač ti županovi Bolgari morali špila, da bojo to dosegli na glavnem trgu. Ok, češ, tu je Taylor, 15.6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ure je 19 minut čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Tako. Verjetno niso imeli plana, pol smo pa mi prišli z idejo. Nama, kakorkoli obrneš, super in smo veseli, da eno taka uspešna zgodba iz našega mesta gre naprej, pa ne samo uspešna, tudi kakorkoli obrneš, daleč najboljša zobna ščetka je to.
1: Jaz se absolutno strinjam, ker jo že od začetka uporabljam.
3: Jaz tudi.
0: Res? Bravo. In ker je Maribor?
1: Šampion.
0: Ne, tako Ema.
3: Ja,
0: ok, dajmo še enkrat popraviti. In ker je Maribor
1: šampion.
0: No, evo, malo več srca, daj v to noter, se veš. Se bo, počasi te bomo. Tako da, Jurija lahko dobite in to ta petek pot tja je zelo preprosta. Osnovno je, da seveda poslušate toti radio trikrat na dan. Se pravi, hitro po 7, pa po 2 uri popovdne, pa po 5 uri pozno popovdne, povemo dnevno geslo. In vi skozi ves teden zbirate gesla, ki ne bodo prezentirana v pravem vrstnem redu, iz teh gesla se stavite smiselni stavek in počakate, da vas pokličemo. Kak pa mi vemo, da vas bomo poklicali, ja, ker vas bomo izžrebali, ker se boste predtem prijavili v SMS-u na 051-220-220 s svojimi podatki in geslom.
1: Premium zobna ščetka VBO.
0: Zelo preprosto.
1: Lahko bi reklamo posnel. Premium zobna ščetka
0: skoraj
1: VBO.
0: Daj še enkrat, daj še.
1: Premium zobna ščetka VBO.
0: Videla ima to. Kaj si ti, dobro. Pa še malo, ne, pa če bi še malo zategnil, bi lahko celo v Ljubljani snemal. Premium zobna ščetka VBO.
1: Ja.
0: Ne, ne.
1: Skoraj da,
0: ja. Da. Ne, ampak dajte, no, naj vam damo Jurija,
1: ja.
0: Ker vam hočemo, res vam hočemo. Poslušajte, danes hitro po 7 geslo številka 2 in ta gesla bodo objavljena samo in izključno in zgolj v etru totega radija. Tak da, poslušajte.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
7: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
8: Obe sta v sredo, še posebej druga.
7: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
9: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
10: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: pol sedmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Maribor bo 13. in 14. junija gostil športni vikend Maribora, največji mestni športno-rekreativni dogodek, na katerem se bo na različnih prizoriščih predstavilo več kot 25 športnih društev, klubov in organizacij. Pogrebno podjetje Maribor bo jutri odprlo nov poslovni prostor v Orehovi vasi nasproti pokopališča Slivnica. Tam bodo občani občine Hoče Slivnica ter najemniki grobnih mest iz občin Hoče Slivnica, Račefram in Miklavž lahko prejeli prijavo pogreba, organizacijo pogrebnih slovesnosti in zadeve povezanimi z grobnimi mesti. Ob mednarodnem dnevu in tednu arhivov pa arhivi po Sloveniji pripravljajo številne dogodke, s katerimi izpostavljajo pomen arhivskega gradiva ter svojo vlogo pri varovanju zgodovinskega spomina, kulturne dediščine in nacionalne identitete. Preverimo še stanje na cestah. Zastoj je še vedno od Lukovice proti Ljubljani, dolg 7 km, zamuda tam 22 minut. Zastoj je nastal tudi pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Tam je sicer zamuda slabih 2 minuti, Maribor Ljubljana, pot pa zdaj 1 uro in 35 minut. Sicer pa radar v Vitomarcih v Slovenskih Goricah, pa tudi na cesti Ormož-Ptuj v Gorišnici na avtobusni postaji in še radar je na Vidmo pri Ptuju pri trgovini, meri pa v smeri Ptuja. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 10 55.
2: Trenutno v našem mestu 16 stopinj, Smolnik 17, enako tudi v Gočovi, za stopinjo manj pa v Črenšovcih. Popodne bomo imeli pretežno oblačno vreme do 30 stopinj. Proti večeru obstaja možnost ploh in neviht. Jutri se bodo temperature nekoliko znižale do 25, občasne pa so možne tudi posamezne plohe.

0: Živo iz 100. studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute čez 6:30, Dejan Jeger in študentka Ema smo danes tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. In vrača se Berg doktor, či za res. Vidim, Ema.
3: Noro.
1: Skri veselje. Ne, to moraš vedeti, to je to, ko je prišel, ne. Martin Gruber, to je.
2: On vse zna, on ima svojo ordinacijo na podeželju, samo ko on pride na kliniko oziroma v bolnico, tudi tam on da si halje gor, pa vse reše, tako.
3: Res?
1: Tako gledam malo te slike, Jeger, da je Martin Gruber oranžen.
2: Oranžen.
1: Da bi bil oranžen.
2: Ja, da bi bil, ja.
1: Veš, da si kar podobna, ne?
3: Ja, ja.
1: S tem, da pač ti operiraš Lorenz, pa tam ne.
2: Tako je.
1: To pač, isto je hrib na nek način, ne?
2: Tako.
1: Pa nimaš pač starega Mercedesa, ker imaš novo Škodo. Ampak dobro, glej. Ker moraš vedeti, ne, da toliko, koliko je Martin Gruber v resnici, zdravnik si tudi ti.
2: Čeprav eni tega ne vejo, ne?
1: Ja, res je.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Nasty. 20 minut pred sedmo želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tudi danes so tu dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji z Ema. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In Ema, jaz bom kar krenil, pa ti moram povedati kar na začetku, da me generacija z kar razočara na vsakem koraku. Ne.
0: Na vsakem?
1: Ja, kar dost. Ne.
0: Ni občasno, vsaj?
1: Ne, ni občasno. Ne, se vedno zgodi kaj. Ja, glej, ker se pač družim s ljudmi, ki so člani generacije z in pa nima veze. V glavnem, bilo je, neki dogodki so bili in oseba, ki je skrbela za social, oziroma še vedno skrbi za social, ne, je stara tam okoli 17-18 let, torej predstavnica generacije z in bi mogla pripraviti...
0: Na robo že bolj, ne?
1: No, še vedno je.
0: Skoraj alfa.
2: Ja,
1: ni.
2: Skoraj.
1: To so še...
0: Dobro, ja.
1: No, in bi mogla ustvariti dogodek na Facebooku.
0: In?
1: In niš, ni naredila. Mislim, jaz sem vprašal, kje je, ne?
2: Ja.
1: Ja, no, kaj ja?
2: Ja, če je rekla, Facebook.
1: Ja, pa če ste rasli s Facebookom.
2: Ja, ne, nismo.
1: In ni pri vseh chat GPT-ih in vsej ostali tehnologiji enega dogodka. Kak ne znate tega na Facebooku?
2: Ja, ne, jaz ne znam Facebooku uporabljati.
1: Kak ne, znaš me, če si rasla? Zdi,
2: ne,
1: če
2: nisem.
1: Ni. Kak nisi?
2: Ja, ne, nisem, ja.
0: Ker si star.
2: Ti sploh Instagrama nimaš.
1: Mam Instagram, samo ga ne uporabljam.
2: Ja, imaš kaj gor?
1: Ne, ker ga ne uporabljam, jaz uporabljam Facebook.
2: Ja, ampak lahko te pa pomirim.
1: Kaj, ne, težko me zdaj pomiriš, ker
2: ja,
1: sem že malo...
2: Ja, pa te bom, poslušaj.
1: Ključen.
2: Ena nova funkcija na Instagramu.
1: Okej.
2: Okay. Pač, ko ga boš začel uporabljati, da veš, seveda.
1: No,
2: da lahko zdaj poste na Instagramu, menjuješ njihovo pač, lokacijo, ki bojo.
0: Lahko kak lokacijo? Zdaj,
2: pač lokacijo
0: časovnico?
2: Na svojem Instagramu.
0: A,
2: na primer, okay. Zdaj, če sem objavila en post danes, ga lahko dam čisto na konec.
0: Noro! In kak točno to zdaj reši igro problem?
1: Ja.
2: Ja, da boš vedel, pol za Instagram, kak ga uporabiti.
1: Vi začnite Facebook uporabljati.
2: Ne, ti moraš
1: ker
2: Instagram,
1: Igor. Ker jaz sicer
2: Igor.
1: Po srcu sem mlad, samo tak drugače, pa Face Star, ker hodim v toplice, pa bom še vedno Facebook uporabljal.
2: Greva se zdaj naučiti.
0: Naj samo povem, Igor, nisi več tak mlad, na zadnje so v toplicah ti je pasalo, da si
1: ja,
0: okrožen z upokojenci, sedel na robu bazena. Tak da, ja. Jaz se opravičujem, ima se veš, ne, pač starejši.
1: Začnite uporabljati Facebook, prosim.
2: Ne.
1: Ja.

0: 11 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gregor, kdaj si ti nazadnje dobil mail kakega poslušalca?
1: No, pa že dolgo, ne?
0: Ja, vidiš. Jaz se recimo včeraj.
1: Res?
0: Ja. Tema, ko pride Tine, ne, se veš, ko pride Fraso in Medvarjo, pa reče, čuj Fras, pa pol... Pisal mi je poslušalec Mark in pravi, da bi zelo, zelo, zelo rad še enkrat slišal tistega, tisti Tinetov slabi vic o zajcu, lisici in medvedu in o vojski. Napisal je, da se še življenju ni tak smejal. Ok, Mark verjetno nisi edini, ampak glej, seveda, maestro vedno popušča pod pritiski publike, od nekdaj je bilo tak. Ne, torej, tu je torej še enkrat za lepših par trenutkov v tem pretežno oblačnem jutru na ta torek.
2: Pazi zdaj.
3: Ja, pazim.
2: Zajčka, lisico pa medveda so vojsko poklicali, pa niso hoteli iti. So rekli, zajc, ti si uho odreži, brez uha tak naš mogo iti. Gre v pisarno, prije vun, to, ne rajim vojsko. Lisica, ti si rep odreži, brez ravnoteža, ne može vojsko. Gle not, lisica v pisarno, prije vun, to, ne rajim vojsko. Pa medve, ti kako te nas? Ti si pa zobe vunzen, razbi, se brez zoba ne može iti vojsko. Prije not, prije vun, ne javi vojsko, pede beli, pede beli.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Še ena legendarna danes jutraj, Queen, A Kind of Magic, 5 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro, trenutni potovalni čas Maribor Ljubljana, Jeger je?
1: Ja, v tem trenutku 1 ura in 37 minut.
0: Aha, ok, torej se že čezares nabira. Drugače pa eno spremembo bomo imeli pri knjižnicah v našem mestu, v kratkem.
1: Ja, knjižnica Studenci se iz dosedanjih prostorov na Obrežni ulici seli v sodobnejše prostore v Ikona centru. Ker bo pač lažji dostop, boljše možnosti parkiranja, pa tudi večje bo vse skupaj, ker je knjižnica Studenci druga po obiskanosti.
0: Ja, pa greš po knjigo, pa pol še mama kupi novi bicikl, ne?
1: Ja. Vse se da zdaj.
0: Ok, podrobne je v novicah ob sedmih.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj nazdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
6: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
7: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
6: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
7: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
6: Muga.si
7: In vaš vrt zaživi.
8: CG Evolution Auto.
9: Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9.990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
8: CG Evolution Auto.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to vse nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobre, letim jaz naročil.
12: Preverite na zelisca-cvetka.si.
13: Pozor! Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
14: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
13: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
14: Maraton z dušo.
15: Pst, do 9. junija ceneje.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Pogrebno podjetje Maribor bo jutri odprlo nov poslovni prostor v Orehovi vasi nasproti pokopališča Slivnica. Tam bodo občani

0: urne dežurne pogrebne službe. Ob odprtju poudarjajo, da želijo uporabnikom zagotoviti dostopne in kakovostnejše storitve. Če bo novi minister za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo Franci Matos uresničil namere, plačni sistem v javnem sektorju ne bo več enoten, napoveduje namreč drugačna izhodišča.
1: Bi plačno reformo seveda drugače uredili, torej same posamezne stebre izuzeli iz tega plačnega sistema, ampak o tem, ko bo to pripravljeno strokovna izhodišča in potem se bomo tudi začeli z deležniki usklajevati.
0: Sindikati opozarjajo, da bi takšne spremembe lahko pomenile razkroj enotnega plačnega sistema v javnem sektorju in oslabile socialni dialog. Sindikalni predstavniki poudarjajo, da sprememb ni mogoče uvajati brez dogovora s socialnimi partnerji, medtem v zdravniškem sindikatu Fides ministrove napovedi ocenjujejo kot korak v pravo smer, vendar poudarjajo, da za konec stavke še vedno pričakujejo konkretne ukrepe vlade. Mariborska knjižnica pa je pričela selitvijo knjižnice Studenci iz dosedanjih prostorov na Obrežni ulici v sodobnejše in prostornejše prostore v Ikona centru. Tam bo uporabnikom omogočena boljša dostopnost, več parkirišč ter kakovostnejši pogoj za izvajanje knjižnične in izobraževalne dejavnosti. Selitev bo potekala do 17. junija, v tem času pa zamudnine ne bodo obračunavane. Nova knjižnica bo vrat odprla 18. junija, ko bodo pripravili slavnostno otvoritev s kulturnim programom, literarnim dogodkom in brezplačnim vpisom za nove člane.

Preverimo še stanje na cestah. Pestro je na Štajerski avtocesti, najprej zaradi predmeta na vozišču je promet oviran med razcepom Slivnica in priključkom Fram v smeri Ljubljane, potem pa pri Slovenskih Konicah zastoj pred delovno zaporo v obe smeri, čaka se približno 5 minut. Zastoj nastal, krajši zastoj seveda nastal tudi med izvozom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora in pa še daljši zastoj od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda tam 15 minut, na skupni potovalni čas Maribor Ljubljana pa uro in 37 minut. Opozarjamo pa tudi na radar v Vitomarcih v Slovenskih Goricah. Če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pokličite 0800 10 55.

0: Trenutno v našem mestu 18 stopinj, Ožbalt 17, enako tudi v Opečah. Za stopinjo več pa v Vaneči.
1: Vaneči.
2: Vaneči.
1: Ja. Ema, moraš se navaditi. Ja, zgodilo se bo pač.
2: Večkrat. Veš,
1: pubeci so navihani okoli tebe. Ja, v Vaneči, okej.
0: Okej, lahko nadaljujem.
1: Ja, izvoli.
0: Popodne bomo imeli pretežno oblačno vreme do 30 stopinj, proti večeru obstaja možnost ploh in neviht. Jutri se bodo temperature nekoliko znižale do 25, občasne pa so možne tudi posamezne plohe.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jeger.
1: 3 minute čez 7, Dejan Jeger in študentka Ima, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Boš spoznala vse te lepe kraje v Prekmurju. Vaneča, Pertoča, Sebeborci.
2: Ja, to Sebeborci, oj, to še jasi, ne, vzamem kot.
1: Enkrat te bova z Jegrom peljala vse okoli, bomo šli gledati. Veš, kak je lepo?
3: Res?
1: Boš, če dobro je tam. Kako je za jesti, je vredo, ne? 4:07, dobro jutro, torek 9. junij.
2: Dobro jutro.
1: Ja, in še malo, pa drugo geslo, ki ga bomo predvajali oziroma izdali, seveda vi to sestavljate in v petek lahko dobite Jurija. Vse informacije na totiradio.si.
4: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ok, smatramo se na šopa, ne? 11:07 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo. Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
0: In to že ta petek. Ko bo blagajna naredila kačink, ampak najprej seveda nam povejte, da bi radi imeli jurja in to tako, da se prijavite, Jeger, povej kako.
3: Prijavite svojimi podatki na 051-220-220 in zaraven pripišete premium zobna ščetka VBO.
0: Tako, to je geslo in tak mi vemo. Tako. In vmes, absolutno pozorno poslušajte to ti radio. Trikrat na dan, samo in zgolj v etru, povemo dnevno geslo. In ko boste jih imeli pet, boste sestavili smiselno poved in potem vas petek po 3. uri popovdne žrebamo, pokličemo, vi poveste poved in kačin.
1: In bo poletje kar lepše.
0: Ja, no, vsaj te priprave, ne, končno, ja, no. Te, končno, če ste razmišljali, jo, kak bi si jaz kupila te kopalke, samo če stanejo 998 evrov.
1: Koliko kopalke
0: stane? Napad ne vem, pač dam primer.
1: Ja,
4: ja.
1: Dobro.
0: Zihar male. Za taki denar ni dost blaga, veš, kaj ti hočem reči, je pa dizajnersko. Tak da, danes drugo geslo v tem trenutku, če slučajno, seveda kako jutro ob 7, ne morete, pol poslušate ob 2, če pa še ob 2, ne morete, pa ob 5. Če pa na nobenega v teh terminov ne morete, pa pač zadolžite nekoga. Se zato pa smo delali domačo delovno silo. Pa
1: se ne ostalo. Kaj bojo te drugega delali?
0: Mama v penzi, ima cajt,
1: to
0: recimo.
1: To še to, ne, pa, pri radiju.
0: Tako, pa pišejo. Ok, torej pozor, drugo dnevno geslo.
5: Zobni.
1: Mm-hmm. Ok, redo.
0: Edvard in Frida sta v en glas to posnela. Tako da zdaj imamo dve. Če daš skupaj, ta trenutek ne paše najbolj, ne? Tako da je treba pač počakati do petka, ko boste imeli vseh pet, boste zagotovo lahko sestavili smiselni stavek. Evo, drugo geslo odkljukano, držim pesti, da se slišimo v petek popoldne.
6: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Katy Perry Roar ob 7:17, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ema, po pravici povej, se veseliš svetovnega prvenstva v nogometu?
2: Pa, mogoče, ja.
0: Mogoče.
2: Ja, ker pač oni so full hoti in
0: full...
2: Lofajo tam in tisto.
0: To je glavni razlog, zakaj se tudi mi dva z igrom veselimo.
1: Ej, ja.
0: Ampak hot pa definitivno bo, ne, če sploh na tekmah v Ameriki. Ne tak.
2: Ja.
1: Pač v roj, ker je poletje. Visoke temperature. Mehika pa, ne.
0: Dvakrat spimo, Bek je svetovno prvenstvo nogometu, ki bo največje doslej in seveda vsi navdušenci smo izjemno vznemirjeni. Čeprav jaz moram reči, da malo tudi tak čakam z eno previdnostjo, ker recimo še na prejšnjem svetovnem prvenstvu je bilo 64 tekem.
1: Ja.
0: Zdaj bodo 104 tekme. Tak daleč je, da so morali uvesti 16. finala. Ker prej je od osmine finala so bili izločilni boji. In tak bo morala ekipa, ki bo osvojila naslov, bo morala zmagati na 8, ne več na 7 tekmah. Recimo to. 39 dni bo trajalo vse skupaj, tako da vsi bomo na koncu malo zmatrani, imam malo občutek. Novost, ki je recimo letos, je tudi ta halftime show, po slogu Super Bowla bo halftime na stadionu MetLife v New Jerseyju, kjer bo finale, Madonna, Shakira, BTS. Ja, bo, ima. Kar je zanimivo, za vsako svetovno prvenstvo pripravijo tudi novo žogo. Ta se imenuje Trionda. Za to svetovno prvenstvo, zakaj? Ker je v...
1: Ja, kaj je v 3 državah.
0: Ja, bravo, Adidas dela, ne, in je žoga z vrhunsko tehnologijo, ne, ker v svoji notranjosti imajo te žoge senzorje, ki v realnem času pošiljajo podatke sistemu VAR za nezmotljivo odločanje offsajdih, recimo. Tako da zdaj že žoga špionira. Ni več heca. Vsi nogometaši, ki bodo tam in njih malo, 1248 jih je, bodo imeli svoje 3D avatarje, in tako bo umetna inteligenca preko kamer natančno spremljala gibanje njihovih teles in torej sodnikom pošiljala na milimeter natančne podatke za sodniške odločitve.
1: Čas je niti sodniko, več nam mora.
0: Ja. Koliko krat sem si to rekel v moji karieri?
1: Vseeno, pol malo.
0: Ali pa vsaj enih sodnikov, da ne bi bilo, lahko pol Tineta vprašaš, ko pride mimo. Kar pa je sploh, kar zaznamuje to svetovno prvenstvo, ki prihaja, pa je denar. Cene so šle zdaj v 3 krasne, da se lepo, ne, mi bi rekli drugače. Kaj ti, moramo vedeti, prejšnje svetovno prvenstvo v Katarju je bilo najdražje doslej. Zdaj je to svetovno prvenstvo za vstopnice 3-10x dražje. Če je bila cena za vstopnico za finale v Katarju, pa zdaj ne govorimo o VIP-u. Ne, v navadni vstopnici je bila recimo $1000, je zdaj cena $10,000 za karto za finale. Vse so čist zmešani. Plus, naredili so tudi to, da so bile cene dinamične. Se pravi, tekme, ki so šle malo bolj tako rodo, so malo spustili, pa pol, ko je začelo rast, so jih spet hitro dvignili. Veš?
1: Slabo, kar slabo.
0: Jaz moram reči, da Infantino ni eden od mojih najljubših,
1: ne?
0: Ljudi na tem svetu.
1: Včasih bi ga lahko menjali.
0: Ampak predvsem se moramo zavedati, da je to vseeno velika maša najlepše in najpopularnejše igre na svetu, tako da... Mi tako bomo doma gledali, nas ne bo tako dosti to košalo.
1: Dobro, je vse res, da je biznis, ampak lahko
0: je biznis,
1: pa nekaj, ne?
0: Lahko bi, ne, samo se veš, vseeno je v Ameriki. Tam pa tako mora biti vse največje, najboljše, najbolj krasno. Ja. Kanada pa Mehika pa pač nima ta izbire. 7:21 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj na zdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.

0: je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pozor!
2: Koniški maraton. Pika.si.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
7: Ja, v korenčku.
6: Kak v korenčku?
7: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
6: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
7: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Minuta čez pol osmo je.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Od polnoči veljajo nove regulirane cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest. Cena 95-oktanskega bencina se je znižala za 1,1 centa, cena kurilnega olja in dizla pa se je podražila. Dizel se je podražil za 3,8 centa, kurilno olje za 4,2 centa. Državni zbor bo danes obravnaval novelo zakona o državni upravi, ki prinaša spremembe imen in pristojnosti nekaterih ministerstev. Vlada bo po novem lahko določala tudi sedež ministerstv, kar odpira možnost njihove selitve iz Ljubljane. Državna revizijska komisija pa naj bi proti Darsu vložila obdolžilni predlog zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji nove poslovne stavbe na Griču, saj naj bi bili nekateri svetovalni in inženirski posli sklenjeni brez ustreznih javnih razpisov. Poglejmo še stanje na naših cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti pri delovnih zaporah pri Slovenski Konici v obe smeri, zamuda tam okoli 5 minut, sicer pa zastoj tudi na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda 17 minut tam in pa skupni potovalni čas od Maribora proti Ljubljani 1 uro in 36 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še opazite kaj, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5, 5.
13: Trenutno v našem mestu 19 stopinj, enako tudi na Ptuju, Šalovcih ter Adriancih. Popodne bomo imeli pretežno oblačno vreme do 30 stopinj. Proti večeru obstaja možnost ploh in neviht. Jutri se bodo temperature nekoliko znižale do 25, občasne pa so možne tudi posamezne plohe.

0: iz totega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Ja, Dejan Jeger in študentka Ema smo tu, da ne želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli na torek 9. junija, še malo pa pride mimo tudi Tine, kot vsako jutro. In pa mimo grede, evo, to je informacija, tretjina Američanov misli, da bi lahko delali boljše kot Trump. So kar amaterske številke, moram reči.
2: Res, jaz bi tudi pričakoval više.
1: Zelo amaterske, ker recimo pri nas v Ljudskem vrtu jih je 95% boljših trenerjev pa fuzbalerjev, tak da.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro, Tine.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Servus.
0: Oh. Servus.
1: Kaj zdaj?
0: Kaj, kaj zdaj ti?
1: Nič, te pa nali, ne?
0: Ja, dobro. Vrej, te kakje, ja nič te. Vrej, se vidimo, kaj, ajde. Klasični pogovor, ko se srečaš z nekom na ulicah našega mesta.
1: Tak nekak zgleda.
0: Dobro. Kaj si nam pripravil danes?
1: Imam enih par zanimivih zakonov po svetu.
0: Okay.
1: Res zanimivi, pa sem malo gledal, pa komu bi kaj ne, od vas okay. treh ali pa recimo od nas štirih. Recimo, Dejan,
0: ja.
1: Prepovedano je v Angliji v parlamentu umret.
0: Ni straha, ne bom ne. Kršil tega zakona, domnevam.
1: Jeger, ko boš na Barbadosu,
2: okay.
1: v maskirne barve se ne smeš oblačiti.
2: Dobro,
1: ne bo problem, ker si celi, ne?
0: Ker si, ja, ja, ja res, ja. Si že maskiran od glave dol.
1: Ema, v ja. Singapurju ne smeš na javnih mestih čigumija žvekat. Pa Ema, v Grči, ko plešeš, ne smeš zriti, omigat.
0: Ta zakon si bo jaz kršil. In to intenzivno si že kršil ta zakon.
1: Še enega imam za
0: Emo. Kaj pa so račke dali gor, glej?
1: Še enega imam za Emo.
3: Ja. Okay.
1: Na Tajskem je prepovedano med v lasti več kot 14 dildotov.
0: Ja, ima.
3: Joj, to pa sem tu že.
0: Hvala Bogu, joj. Hvala Bogu, da ni na pobrežju, tak, ne? Hvala ti, ne?

Hoti hiti. Same najboljše, od vedno. Let's go.

0: Ne zamudite letos na Lentu.
1: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
2: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent, skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če imate radi stand-up, ne smete zamuditi.
1: 30. junija v Vetrinskem dvoru.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Festival-lent.si

0: 5 minut pred 8 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, trenutni potovalni čas Maribor-Ljubljana, Jeger, traja.
1: V tem trenutku 1 uro in 43 minut.
0: Ok, tako da tu smo, gužva je, dajte to programirati v svoj čas. Ja. Drugače pa prihaja športni vikend Maribora, to je...
1: Ta vikend se bo dogajalo, 25 športnih društev se bo predstavilo, je pa ena novost letos in sicer enotna karta po ceni 5 evrov, ki omogoča uporabo pohorske vzpenjače, sedežnice, radvanje in mestnega javnega prevoza, tako da lahko lepo kruzate med vsemi prizorišči.
0: Ja, in ob Pohorju, katero je najpopularnejše prizorišče, ko je športni vikend?
1: Zagotovo letališče v Skokah.
0: Ja, športno letališče v Skokah in naj povem, to lahko že zdaj napovem ta teden, ker pa seveda se seveda pripravljamo, ne, bomo podelili en uvodni let nad Mariborom in en skok s padalom v tandemu. Ja, poslušajte, toto jutro tudi v drugi polovici tega teda. Enkaj se ti veseliš, začni hujša, če bi rad skočil. Podrobne je pa v novicah ob osmih.
2: Tonček, kaj dela s totimi žicami?
3: Ja, majster zvezac, no to.
2: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
4: Toti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: Toti radio Maribor.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
12: Pa kaj si nor, če ne znam.
11: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
13: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
15: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
19: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
9: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
19: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
9: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
19: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
9: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
6: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
20: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
21: Radijska mreža, Toti radio. Novice uživo iz totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 8.
1: Dober dan, dobro jutro.
0: Kam skačeš, Jeger?
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Z novelo zakona o starševskem varstvu, ki se uporablja od 1. junija, je na novo opredeljena enostarševska družina. Po novem mednje sodijo tudi družine, v katerih drugi starš

0: odločbe. Ta vikend bo v našem mestu ponovno potekal športni vikend Maribora, največji mestni športno-rekreativni dogodek, na katerem se bo na različnih prizoriščih predstavilo več kot 25 športnih društev, klubov in organizacij. Novost letošnjega športnega vikenda je enotna karta po ceni 5 evrov, ki omogoča uporabo pohorske vzpenjače, sedežnice, radvanje in mestnega javnega prevoza, ter tako olajša dostop do športnih vsebin v mestu in na Pohorju. Vse informacije o programu pa najdete na spletni strani Športne zveze Maribor. Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje tudi letos organizira brezplačne delavnice za starejše kolesarje in uporabnike električnih koles, katerih cilj je izboljšati prometno varnost ter povečati samozavest pri vožnji. Udeleženci bodo osvežili znanje prometnih pravil, spoznali pomen zaščitne opreme in vidnost v prometu ter se skozi praktične vaje naučili varnejšega upravljanja e-koles. Delavnice so namenjene predvsem starejšim, organizatorji pa priporočajo, da se bolj prinesejo tudi svoje kolo in zaščitno opremo. Naslednja delavnica bo potekala že danes ob 9:30 na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Mariboru.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Poglejmo še stanje na naših cestah. Še vedno so zastoji na Štajerski avtocesti, prvi pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, v obe smeri, zamuda proti Ljubljani 12 minut, proti Mariboru pa 6 minut in pa še vedno tudi zastoj od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Dolžina zastoja tam dobrih 11 km, zamuda pa 18 minutna. 1 ura in 43 minut tako traja potovanje od Maribora do Ljubljane in pa še en radar ste opazili in sicer v Voličini pri šoli, tako da tudi tam previdno. Če opazite še kaj, pa nas pokličite na 0800 1055.
2: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Trenutno v našem mestu 20 stopinj, enako tudi v Hajdošah, selnico
4: Brod. Hajdošah, pa, to bi si nekal delati napačne na glase, Jeger.
5: Oprosti, Ema, enega sem ti mogel tudi.
4: Ema, to je vse, glej, ko prideš
3: k nam. A to je Tine, kriv.
4: Celo, ne, bo kar Jeger.
5: S Tinetom smo se zmenili.
4: Okej, okay, ja.
3: Popodne bomo imeli pretežno oblačno vreme do 30 stopinj, proti večeru obstaja možnost ploh in neviht. Jutri se bodo temperature nekoliko znižale do 25, občasne pa so možne tudi posamezne plohe.

0: iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez 8, Dejan Jeger, študentka Ema, smo tu, danes želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ej, Ema.
1: Se bo.
2: Je kazala.
3: Pazi se, pazi ne, se.
2: Vem, kaj pomeni ta znak, ko daš tako dvero eno nad drugo, bova kot da bi vrat zabijo, tak mi je kazala.
3: Jo, ja, pazi. 2 minuti, počakaj.
1: Ok, ampak mimo tega v nadaljevanju v totem jutru bomo gostili enega od večjih asov v našem mestu, ker kolikokrat pa ima kdo priložnost, da se meni z nekom, ki je sodeloval, ne vem, z Rolling Stones, z Beatles, z U2, ja. S Paulom McCartneyem, zdaj nazadnje.
2: Tako je.
1: Ja, to je Rok Predin, glasbenik, slikar, predvsem pa izjemen tata mata, kar se grafik tiče.
2: Ja, in animacije.
1: In animacije, tako da vse to v nadaljevanju.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 8 minut čez 8 in kot smo napovedovali, veliko čas nam je, da danes v totem studiu gostimo Roka Predina. Rok, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Seveda, to si milijonkrat slišal verjetno, ne, ampak skoraj tako, da bi Ata bil tukaj.
1: Ja, malo mlajša verzija.
0: Po večjih.
1: Brez zamere.
0: Ne, absolutno. Zoran je jasno, da vedno tudi nam drag gost in se veliko krat slišimo in ga veliko krat gostimo. Rok, ti si sicer malo nakazal, da bi lahko šel po očetovih stopinjah, ne nazadnje si tudi uspešen zemen glasbenik, imaš kar enih par albumov zunaj svoje glasbe, tudi sodeloval si pred leti v bendu od Zorana, ampak v principu pa si ti slikar oziroma likovni umetnik.
1: Res je, jaz sem končal Akademijo za likovno umetnost in sicer smer slikarstvo, ker sem odkar pomnim hotel biti slikar. Nikoli nisem hotel biti ne gasilec, ne policaj, ne karkoli druga, ampak slikarstvo je bilo tisto, ki me, ne vem točno zakaj, ampak zmeraj fejs vablo k sebi.
0: Ja, in to je potem bila neka taka izjemna podstat, da si se vseeno malo moderniziral, da nisi šel po poti onih, ko pač niso imeli nič življenja, pa si uhe rezali, pa vse ostalo in smo se o njih pogovarjali 100 in več let kasneje. Ti si se odločil tudi za animacijo oziroma za grafično oblikovanje.
1: Ja, ker jaz gledam na animacijo kot na sliko, ki je oživela. Ne? In še več kot to, ne, dve moje ljubezni združuje, se pravi sliko in glasbo, zvok in sliko, na nek tak način likon, ki mi je ful blizu. Tudi, ko sem slikal svoje slike, so bile zelo evokativne in so spominjale oziroma klicale so po neki animaciji skoraj, da, tak da sem, je, sem nekak naravno to na odrstopu.
0: In zdaj vprašanje za, ne bom rekel milijone evrov, ampak za uresničitev sanj in nekih takih tihih aspiracij, mogoče kakih mladih nadobudnih umetnikov v našem mestu. Kak iz Maribora, recimo, ok, ti si šel potem v London in se je tam začelo odvijati, ampak da prideš do sodelovanja z imeni, kot so Rolling Stones, Keith Urban, U2, ne vem, za Madness si delal tudi,
2: Elton,
0: če se
2: John,
0: ne Elton John, in zdaj na zadnje nov video spot Paula McCartneya za Come Inside.
1: Ja, res.
0: Ne, daj povej, kaj je to, ker se sprašujejo, kako bom jaz Maribora?
1: Ja, pravijo, veš, da pogumne spremlja sreča, ne? Pogumne in naivne bi dodal.
0: Aha.
1: Ker sem takrat davnega leta 2009, ko sva Saro šla v London, šla res na en tak naiv način, kot pravim zmeraj z kufri na peron. In ne vem, verjetno tudi dobršna mera sreče, ne, ki jo mora človek imeti, ampak se pravim, če se ti izpostaviš na prav način in komuniciraš na prav način z ljudmi, mislim, da te slej ali prej najdejo, še posebej v tako razvitem tržišču, kot je v Londonu, ne, oziroma Velika Britanija, kjer nekako skoraj za razliko od tukaj, a ne, se za talent tepejo. Oni tekmujejo, kdo te bo k sebi spravil, kdo te bo vzel na svoj krov, ker vejo, da so to stvari, ki jih ne moreš kupiti, a ne, in da talent biva pri ljudeh in da so ljudje kapital.
0: Neverjetno. In kaj potem si tako enostavno, kaj pa za svojimi izdelki?
2: Ker nekomu
0: si bomo pokazati. Si rekel, da je julo.
1: Ja. Se pravi, to pa nisem rekel, da je bilo enostavno. Dolgo časa sem seveda svoje stvari pošiljal na veliko, veliko naslovov, pisal dnevno, več kot 30 mailov na dan. In po določenem času začel dobivati prve negativne odgovore in potem vsake toliko kakšnega pozitivnega in potem, ko sem dobil prvo pač naročilo, sem sklenil, da bom dal vse od sebe in za drugo tudi in počasi se je pač začelo govoriti in tako sem prišel do te produkcijske hiše Trank.
0: Ja.
1: So me povabili, da bi bil pri njih kot režiser. In potem sem z njimi naredil veliko nekih odmevnih stvari. In potem postal tam partner pri firmi in tako naprej in še zdaj nekako smo skupaj.
0: Wow, a, to mislim, ne, če potegnemo črto, na vztrajnost je odobo, ne?
1: Na vztrajnost pa na to se mi zdi, da moraš biti malo predrzen, da kratko si prepričan, da imaš prav. Ne? Ker oni tebe najamejo, zato ker ti neko stvar delaš bolje kot oni sami. Se pravi, moraš biti toliko pogumen, da za svojo vizijo stojiš, da jo znaš argumentirati in da znaš nekoga nad njo navdušiti oziroma prepričati, da je to prava smer, kam greš.
0: Wow.
1: In seveda, ko se ti to zgodi enkrat, dvakrat, potem vidijo, da to ni samo fluk, da mogoče veš, o čem govoriš, in potem seveda ti zmeraj sodeluješ s temi ljudmi in oni imajo radi, ker dimenzija, o kateri se premalo govori, je to, da je še kako potrebno, da je s tabo fajn sodelovati.
0: Aha.
1: Si lahko še takšen genij, če s tabo ni fajn sodelovati, ne boš.
0: Te ne bojo, ne.
1: Boš šel daleč, se pravi, ti moraš naročnika razumeti, kam pa stati sem li, kaj bi on v resnici rad, če tudi tega ne zna povedati, in potem seveda najti nekaj, za čemer lahko tudi ti sam stojiš.
0: Aha, skratka, ta mariborski šarm je pol vseeno prišel prav, ne?
1: Ja, prav je prišel, predvsem bi rekel, da je prav prišla tale uličarska mentaliteta, ki sem jo dobil v Novi Vasi 2 v 20 letih, da se nisem pustil, se veš, od nikogar v Londonu in da... In da sem vztrajal.
2: No, res očitno ti je prav prišla, ker tudi en večjih projektov, ne, pred že kar nekaj leti, ampak 60. obletnica vladanja kraljice Elizabete,
0: to, ja.
2: Animacija na Buckinghamski palači na Pročelju, ki je šla v svet, videlo je na milijarde ljudi, je vaša, ne, vaše delo.
1: Ja, se pravim, včasih delam stvari, ki se moraš učipniti, da vidiš, da ne sanjaš, ne?
0: Ja.
1: Ne vem, zdaj, ko si noter, seveda najprej preblediš, ker je veliko treme, ne, zdaj imaš celo Pročelje Buckinghamske palače, na strehi pa igra skupina Madness,
0: ja.
1: Kraljica gleda, še nekaj milijard ljudi po svetu, in je to najlepši odr, da se seveda blamiraš.
0: Ja.
1: In tudi moram povedati, da ko smo bili na generalki en večer prej, je stvar izgledala obupno. Jaz sem bil v totalni paniki in sem z generalke leto nazaj v studio, kjer sem celo noč delal popravke in te stvari in pol zjutraj prišel in dal tisto stvar, ki je pa je potem postala hit.
0: Ja, totalno.
1: Njej so pisali članke in tako je resonirala z ljudmi in tisto bila res pol neka odskočna deska.
2: Ampak kako dolgo pa pripravljaš tako animacijo?
1: Manj časa, kot bi si mislil. Ne? No. Mislim, da smo tu ene par tednov imeli, to je vse, kar smo imeli na razpolago. Te stvari se morajo hitro obračati, imeli smo sicer veliko ekipo, ampak kljub vsemu problem je v tem, da redko kdaj dobiš priložnost na tako velikem platnu delati.
0: Ja.
1: In seveda, kar je meni tako postalo jasno, je, da če imaš ti lik, ki je na projekciji velik, ne vem, 50 metrov, ne, se seveda veliko stvari izgubi, neke druge stvari bi moral podariti, barve zbledijo, teksture so drugačne, vse je drugače. Ti v bistvu delaš za projekcijo, ne za ekran, na kateri delaš. In dokar tega ne vidiš, ne znaš prav oceniti, kaj bo, kaj ne. In ko pa vidiš, pa ti je jasno, pa greš hitro.
2: In zdaj pač ne moraš iti vsak dan na Buckinghamsko, pa to je samo, da probamo.
0: Ja, dajte, bek, dajte, bek, skapo, veš, bek, kam spuni, delam tu. Ja,
1: lahko prosim, dajte rolete dole.
0: Pa da reči, on ni gospela, ne hodi, sem pa tjaz čajam, če jaz gledam teksture.
1: Tu se ona krona blešči, lahko zaprema okno.
0: Ja, neverjetno, mislim, še imamo toliko vprašanj za Roka, ki je naš gost danes v Totem studiju, nadaljujemo takoj potem.

0: Bring me to life, Evanescence, ura je 10 minut pred pol deveto. Danes v totem studiu gostimo izjemnega umetnika, izjemno uspešnega Mariborčana Roka Predina. Rok, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj smo malo obdelali, kak pubec iz Maribora pride do projektov, ki žanjejo slavo in pohvale po celem svetu. Zdaj pa to morda se kdo tak vpraša. Zdaj ti si sodeloval oziroma delal za Stonce, zdaj za novi video spot za Paula McCartneya je tvoje delo, za YouTube in tako dalje, to verjetno se ne srečaš z njimi, ne? Ali?
1: Ne srečaš se z njimi, mislim, zagotovo ne v času projekta. Ne.
0: Aha.
1: Ampak si pa moraš pa biti z njimi v komunikaciji, ker oni so tisti, ki stvar požegnajo oziroma dajo komentarje.
0: Okay, s kom si se vse pogovarjal torej?
1: Posredno sem se pogovarjal z vsemi temi, ki si jih omenil. Z Beatli, z Dediči od Lennona, od Harrisona, z Joko Ono sem bil v stiku, z seveda McCartneyjem, Jaggerjem, te stvari. Ne? Da so ljudje, ki boč, oni so tisti, ki to požegnajo, se pravi.
0: In kdo je naredil na te največji vtis tak med vsemi velikimi imeni? S
1: tisti, ki sem ga pa osebno spoznal, Elton John, ne?
0: Aha.
1: Za katerega sem zmeraj mislil, da bo tako malo bolj zafektiran lik, ne? Ker sem gledal vse te dokumentarce, je pa tak preprost, direkten pubec. Tako, ki te vžge po rami, pa ti roko stisne, pa je strašno prijeten človek.
2: No. Wow. No tudi on je poskrbel tudi za kariero tu čelost, ne?
0: Ja, med drugim.
2: Luka, teda, že dva Mari...
1: Nekaj ima z Mariborča.
2: Ja, nekaj ima z
0: Mariborča.
1: Ki lušni fanti smo, pa to se še...
0: Tako. No, ampak ja, mimo tega ne fajn, da ponesete glas o umetnikih, ki rastejo tukaj, ker je pa to, recimo, če hočeš biti res uspešen, pravzaprav edina pot, ker bom zdaj povzel v bistvu ene tvoje besede, če pač mi v Sloveniji ne bi kulture financirali iz proračuna in verjetno ne bi imeli. Ne?
1: Ja, to je res žal, ker pri nas ne obstaja tržišča, mislim, ni tržišča in tudi mislim, da ni pogojev za to, da ni to stvar neke lenobe, oziroma ampak je pač majhnost tista, ki ima svoj davek. Vse fajn stvari, ki jih prinaša, ne, seveda ima tudi neko ceno in ena od teh je to, da ni razvitega tržišča na tak način, oziroma da se naša scena zelo hitro zapolni s trendi. A ne? Potem samo eno stvar, vsi pihajo v isti rok, samo eno stvar počnejo. Tudi zunaj so trendi, ampak še zmeraj je dost prostora za druge alternativne stvari, ki prav tako živijo, ker je seveda popraševanja veliko.
0: Ali pa na neki točki postanejo trend, če pogledamo punk muziko, recimo, če se vrnemo nazaj, ali pa podobne zgodbe. Ne?
1: Ja, sam se veš sam, ne, danes so drugačni časi.
0: Ja, res je, res.
1: Časih si imel glasbene urednike, ki so poznali odhode vlakov, ne, in so oni rekli, Madonna, to je dober komad, in so ga vrteli, in je seveda frekvenca predvajanja bila odvisna od tega, kako je tale kurator, vratar te scene, ja, ne, ja. Oceno, da je ta komad dober. Danes pa se veliko krat zgodi, da kar založbe same, ne, pošljajo ven playliste, kjer sami določijo, kako frekventno se kjeri komad vrti in potem, recimo, umetno ustvarijo nek hit. Ne, in ti misliš, to je hit, zato, ker ga imajo ljudje radi, ampak v bistvu ni tako. Se pravi, neka romantika je tukaj umankala, je pa prišla... Je pa kaj druga prišlo, seveda.
0: Ja, no, problem je res, ja, ker tudi trende narekujejo algoritmi, ne, kar je seveda tudi težava, ampak to ne spremeni dejstva, da je recimo, in to je tak, prav ono, da ti glavo raznese dejstvo, da je nov video spot za Paula McCartneya, ki je top 3 največjih glasbenih legend v zgodovini človeštva pika, nastajo na Krekovi.
1: Res je, pa tudi za Beatle je nastajal na Krekovi, pa tudi za Stonce, pa tudi za YouTube. Ja.
0: Noro.
1: Maribor.
0: Ampak dejstvo, in pol veš vsak roka, srečaš kje na ulici, pa sploh ne veš v bistvu, da mi moče.
2: Samo če postaviš to v taki kontekst, točno to, da greš tam po pločniku na Krekovi, pa sploh ne veš, da v enem nadstropju više dveh se dogaja maglija in da bo šlo tisto v svet globalno, ne, in da bojo to vsi videli.
1: To samo govori o tem, da je, tako kot sem prej rekla, v pauzi majhnost samo v glavah. A ne? In da imamo mi še kako zgodbe, ki so vredne, da se jih deli, a ne, da se jih pove. In ne samo to, da smo tudi mi bazen veliko talenta, ne, in danes seveda ni več izgovor tako kot včasih, ker imamo internet in smo povezani globalno, tako da naj bo to spodbuda tudi za druge.
0: Ja, absolutno, če iz česa lahko črpamo spodbudo in motivacijo, so zgodbe, kot je recimo ravno ta, o kateri danes govorimo, zgodba Roka Predina. Definitivno pa je zdaj treba malo se nasloniti tudi na te aktualne tehnološke dosežke človeštva pod narekovaji, seveda govorimo o tem AI oziroma kognitivnem računalništvu, kako kaj to zdaj vpliva, recimo, ker dan danes, to smo ravno včeraj imeli debato, dan danes je že vsak grafični oblikovalec, vsak je glasbeni producent.
1: Misli,
0: da je, ja, ker včasih,
1: to je velika razlika. Ne?
0: Včasih si dobo sporočilo, dobimo se ob petih tam, danes dobiš neki video ali pa že vse nekaj, čuj tam. Uh-huh. Kako to recimo, kako na to gledaš?
1: Ja, jaz gledam na to, da je to ena krasna igračka, za ljudi, ki se radi igrajo z temi spoti, kot si jih prej opisal, drugače je to tudi lahko zelo uporabno orodje, kot vsako drugo, ki bo seveda pospešilo produkcijo in razbremenilo ustvarjalce, a ne? Se pravi, tukaj govorimo o takih dolgočasnih praksah, kot je rotoskopija ali pa kakšne druge stvari, ki so terjale veliko časa in pozornosti, seveda zdaj se to avtomatizira na en ful praktičen način. Je pa res, da je problem predvsem vidim problem pri tistih, ki šele vstopajo v ta svet vizualne komunikacije in zamenjujejo algoritem z ustvarjalnostjo. Ne? Ker mislim, da nekdo, ki je na sceni že več let, kot sem sam, pa veliko drugih, a ne, prepozna v AI-u orodje, ne? Mislim pa, da tam ti mladi, ki prihajajo gor, ne vsi, ampak obstaja nevarnost, da seveda razumejo to na nek način, kot da je to del njihove lastne ustvarjalnosti, čeprav seveda ni pomoč. Mm-hmm.
0: Ja, absolutno. In zdaj, veš, in tu je tu, ne, tu se bo zdaj treba ločiti, tu bo treba izobraziti v bistvu predvsem te mlade, ki prihajajo, da se bodo tega zavedali. Kaki so trendi glede tega zdaj globalno, ker jih zagotovo poznaš, kako recimo v industriji se ja, gleda na to?
1: Seveda kapital zmeraj išče, ne, bližnjice in čim bolj poceni pač produkcije, tako da stvar se bo obrnila na glavo parkrat, po mojem. Ljudje bodo izgubili službe in seveda stvar bo drugačna in to je to. Nima pa smisla tabuizirati AI, nima smisla se od tega odvračati, ker to ne bo izginilo. To je zdaj tukaj en, to je dejstvo. In samo še vedno boljši bo postal ta algoritem. In jaz sam vem sam, ki kadarkoli ga uporabljam na način, recimo na kreativ način, me pelje ženega čez vodo. Umanka tista neka izkušnja ustvarjalnosti in mislim, da tu to bodo ljudje začutili, a ne? In tudi že se vidi in seveda vejo. Je pa tudi res, da je na tržišču tako, da neko nepisano pravilo velja, da tista firma, ki uporablja AI za svoje reklame, je v bistvu taka bolj kmetavzarska firma, bi rekel. Nekdo, ki je škrt in ne bi rad podpiral ustvarjalnosti, ne? Ko delamo za te velike znamke, ki delam tudi komercialno, ne? Tam imajo že prav klauzulo, da se zavezeš, da ne boš uporabljal AI-a.
0: Super.
1: Kadarkoli dela za BBC ali pa dela za Universal, pa to moš podpisati, da bo to stvar, ki jo je delo človek.
0: A vrhunsko, torej še je upanje.
1: Je, za enkrat še, ja.
0: Joj, Rok, mi smo izjemno veseli, da si vzel danes čas, nas obiskal, podelil z nami te dragocene izkušnje, kot sem rekel, vsi, ki upajo in imajo neko vizijo, neko željo, da se živ dokaz je zgodba Roka Predina in iz tega je treba črpati. Jaz verjamem, da se bomo še veliko krat videli, prosim, ko bo kak velik projekt, o katerem je vredno spregovoriti, prosim, daj povej, če morda preden izide ali pa ko izide, tako izide, da se lahko o tem pogovorimo. Izjemno smo ponosni na te, Rok, verjetno premalo krat to slišiš iz okolja, v katerem si tako širše gledano. Hvala, da nosiš ime našega mesta na okoli in da si pač to, kar si in delaš s tem, naše mesto boljše.
1: Hvala za povabilo.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
2: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
4: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
3: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
4: Muga.si.
3: In vaš vrt zaživi.
5: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj nazdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
8: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
9: Pozor!
10: Koniški maraton, pika si.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
11: Iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
12: Ja, Dejan Jeger in študentka Ema smo danes tu, želimo dobro jutro.
13: Dobro jutro.
12: Kaki zanimiv pogovor smo pa imeli. Rok predin, res vrhunski, če ste zamudili kmalo v naši audio špajzi na totiradio.si, res priporočam.
13: No in jaz komaj čakam, da vidim, kaj bo naslednje, kar bo prišlo izpod njegovih rok.
12: Ja, ker McCartney ima zunaj nov album, zdaj, če te že ta video spot naredil, te še bo verjetno naslednjega.
13: Ne? Bomo videli, ne?
12: Bomo zdaj nekaj, zdaj ne, iz Krekove.
13: To je, da ti glavo raznese.
12: Ja, da ti res raznese glavo, da se take stvari dogajajo tudi v našem mestu, ampak da se, in to je glavno sporočilo tega, ne, samo vztrajati treba biti naivno predrzen in dovolj samozavesten in se da tudi na globalni ravni uspet direktno ven iz Maribora. 6 minut čez 8:30 je. Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
10: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 8:42 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
0: In to že ta petek.
1: Oh, ja.
0: Z lahkoto. Pač, Jäger je pravkar emuliral ninjo, ja. Ki meče šurikene. Ja, Jurija, lahko dobite, seveda, prvi pogoj je, da se prijavite, da nam poveste, da bi radi imeli Jurija, da mi vemo, komu dati. In to naredite tako, da v SMS-u na 051-220-220 zapišete svoje podatke in ključno frazo.
3: Premium zobna ščetka, VBO.
0: Dobro, sicer se to ne sliši, se pa čuti, če natikaš.
1: Ja.
0: Premium zobna ščetka, VBO. In pol seveda poslušate pozorno to ti radio vsak dan ob 7 oziroma hitro po 7, hitro po 2 uri popovdne in hitro po 5 uri zgodaj popovdne objavimo dnevno geslo. Samo tu in samo v etru in samo v teh treh terminih. V tem tednu potem do petka zberete 5 gesel, sestavite smiselno poved, počakate, da vas izžrebamo med vsemi prijavljenimi.
1: In lepo hopa, Jurčka, v žepeka.
0: Pokličemo, poveste to poved, ki jo iščemo. Jurija v žep in kot sem rekel, kopalke za 998 evrov, noben problem.
1: Pa za kafe, pa je to.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Ne zamudite letos na Lentu.
1: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim down tempo.
2: Hello,
1: 3. julija na glavnem odru.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Festival.

0: Tako pa so 4 minute pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Hvala, da ste bili danes z nami, lepo, da smo šli tudi v ta torek 9. junija. Ne? Zdaj pa dalje, Saša 9 ob 9, pa po plano. Čudovit torek želimo, pa se slišimo spet jutri zjutraj. Nič te.
2: Ajde. Tuti Radio Maribor.

0: šola?
1: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
6: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Maribor gradimo skupaj.
1: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in lepši

0: Maribor. Mesto na dlani.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kak?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
0: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Že 26 let.
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni.
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
5: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je...
5: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
0: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
3: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
0: Še minuta in ura bo 9.
6: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Policisti policijske uprave Maribor so včeraj obravnavali tri vlome. Na Pobrežju je neznani storilec iz stanovanja v stanovanskem bloku odnesel zlatnino in lastnika oškodoval za približno 800 evrov. V Spodnjih Hočah so vlomilci iz poslovnih prostorov ukradli več kosov mehanskega in električnega orodja, pri čemer je nastalo okoli 7000 evrov škode, medtem ko je bil v Rogozi iz poslovnih prostorov odtujen del električnega orodja v vrednosti približno 600 evrov. Policija vse tri primere še preiskuje. Državna revizijska komisija naj bi proti Darsu vložila obdolžilni predlog zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji nove poslovne stavbe na Griču, saj naj bi bili nekateri svetovalni in inženirski posli sklenjeni brez ustreznih javnih razpisov. Darsu se očita tudi občutno preplačilo projekta, katerega vrednost naj bi z načrtovanih 19 milijonov evrov narasla na skoraj 30 milijonov. Na Darsu navedb za zdaj še niso komentirali, član uprave David Skonšek pa je dejal, da dosedanji pravni in strokovni pregledi niso pokazali nepravilnosti. Raziskava družbe Boston Consulting Group pa kaže, da umetna inteligenca vse bolj spreminja način dela, saj skoraj polovica zaposlenih več časa namenja usmerjanju in nadzoru AI orodij kot samim delovnim nalogam. Dve tretjini rednih uporabnikov poročata o večjem zadovoljstvu pri delu, vendar se hkrati 41% sooča z večjo miselno obremenitvijo. Čeprav umetna inteligenca številnim zaposlenim prihrani čas, česa večina organizacij še nima jasnih usmeritev, kako te prihranke učinkovito izkoristiti, zato

0: Še vedno so zastoji pri delovni zapori pri slovenskih konicah, v smeri Ljubljane je tam zamuda 11 minut, v smeri Maribora pa okoli 5 minut, še vedno je zastoj tudi od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda 16 minut, skupni potovalni čas, še vedno 1 ura in 37 minut iz Maribora proti Ljubljani, sicer pa tudi dva radarja, eden je v Šetarovi v Slovenskih Goricah, drugi pa v Sebeborcih pri Gasilskem domu. Previdno na vaši poti, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Pretežno oblačno bo danes in nekje do 30 stopinj, Maribor in Tržec trenutno 22. Po noči bi naj deževalo in jutri spet podobno vreme, torej čez dan pretežno oblačno do 25 stopinj, nekje lahko pričakujemo, zvečer pa je spet nekaj dežja.
2: Sašinih 9 ob 9.
1: Čez deveto, Saša in Jeger tu želiva dober dan.
0: Dober dan.
1: In kar gremo, 9 ob 9, pol ure, toti hudi hitov eno, od Leanne Rimes do Ray, Tina Turner bo tu, potem pa počasi karte za največji otroški festival v Sloveniji. Več kot 35 napihljivih igral, pa predstave, pa koncerti, poslikave, obraza, pena, party, vodni baloni, vse to bo.
0: Še mi govori.
1: Vse to bo, Jeger, ta vikend v Lenartu pri Veverički in mi dva vas povabiva. Pošljite Veveričkin festival na 051-220-220 in počakajte na klic. Preprosto, več otrok imate, več kart lahko dava, tako da pišite, medtem pa vse skupaj lepo štartamo, poženemo z 9 ob 9.

0: Jutri Radio Maribor. V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konte. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
4: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
3: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
4: Muga.si.
3: In vaš vrt zaživi.

Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj na zdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Da vas nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobre, etim jaz naročil.
2: Preverite na zelisca-cvetka.si.
3: Pozor!
4: Koniški maraton, pika si.
2: Še minuta manjka do 9:30, Jeger, kaj imamo na cestah?
5: Ja, zastoji so še vedno na štajerski avtocesti, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa tudi med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Potovalni čas od Maribora do Ljubljane 1:34, krajši zastoj tudi med priključkom Dramlje in predorom Pretovarje proti Mariboru. In pa še en radar je v Šetarovi v Slovenskih Goricah, tako da po predpisih in varno kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pa nič 8:10.
2: Še aktualne temperature, 23 stopin v Mariboru, Turnišče trenutno 24. Danes bo šlo do 30, pri pretežno oblačnem vremenu, po noči so napovedane padavine, potem pa jutri spet pretežno oblačno čez dan, deževno zvečer in do največ 25 stopin.
4: Sašinih 9 ob 9, vsak dan na novo, vsak dan drugače.

0: tako odleti prve pol ure z 9 ob 9. Lepo dopoldne.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: In ta petek tudi bomo. Evo ga, Jurja lahko dobite, seveda se je treba najprej prijaviti, pošljete SMS premium, zobna ščetka VBO, ime in priimek na 051-220-220, potem pa pozorno poslušate Toti radio, vsak dan hitro po 7, 2 in 5 popoldan bomo povedali dnevno geslo, samo tu, samo v etru, samo v teh treh terminih, potem pa bo treba vse skupaj zapisati, povezati, sestaviti in če vas v petek pokličemo, poveste celo geslo in če bo prav, je to to, dobite Jurja, rešeno.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: to you. 10 minut še manjka do 10, evo ga, to ti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu ta trenutek sem v tepanju, kajti v ponedeljek so ponovno zaprli polovico avtoceste zaradi rekonstrukcije vozišča in ob tem, da so seveda velike gneče pred Ljubljano pa na primorski avtocesti zdaj ponovno med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Mnogi se sicer odločajo kot alternativo zdaj tudi za vlak, ampak vprašanje je, koliko je to ekonomično v smislu časa, pa ker ljudje stojijo, bom tu kar potrkal na okno enemu od voznikov.
1: Ja, prosim.
0: Ja, zdravo, čakamo, ne?
1: Ja, čakamo, ja. Pa še bomo, ne?
0: Dnevno se tu vozite.
1: Ja, dnevno delam v Ljubljani, žal. Bistvo je taka situacija, da sem že o tem razmišljal, da bi službo pusto. Ampak imam kredit za bajto. Če bajto v Mariboru prodam, pa si lahko 21 kvadratov v Ljubljani kupim. Tako da pač čakamo, ja. Pa tudi bomo, ker zdaj obnavljajo to, ker je staro, pol bojo ono, čakamo, vlak vozi tak dolgo, da si dvakrat vmes lačen, avtobus tak tu gre, avionov ni, tak da čakamo.
0: To me zanima, recimo, kak si krajšate čas, ker zelo umirjeni delujete, ne?
1: Ja, no, mislim, danes sem, ne? Sem tudi znorel, skočil sam sebi na haubo, pa priplačeval po pravilo. Mislil sem se protestno sleč, pa zaradi prekomerne teže to neki prizor ne bi bil. Dan sem pa mir, ne? Mislim, začel sem pisati knjigo, pa nikak, mislim, ni mi všeč, prvo poglavje napišem, pa pol vržem stran. Poezije imam do 3/4 fertik, pa tudi ni, mislim, pesem je ena dobra, bolj pa so se mi zdi, da so vse iste, ker pa imam vse, čakanje, imam vedno not, kako celo življenje čakamo, ne, te pa se ponavljam. Zdaj razmišljam, ekonomist sem sicer, da bi prešal to na filozofijo, ne, da bi, sem že kar nekaj stvari prebral, pa mislim, da bi skako osemko tudi fakt skončal.
0: Bistvo pohvalno, da vi izkoristite ta čas, ko...
1: Ja, pač bogatim svoje znanje. Zdaj, da bi ga izkoristil prav, bi mogel nekaj ekonomičnega delati, ne, ker sem ekonomist po profesiji, ne. Dobro, zdaj, da ne tajim, ne, tudi pač vse trende poznam na vseh omrežjih, normalno to. Lahko se sinom menim, ako pridem ob 9 domov zvečer, ker nazaj je tudi gužva. Moram reči tudi, da sem nekaj zaslužil. To, kaj stojimo, pa klima laufa, pa vseeno gorivo trošiš.
0: Ja, kak pa?
1: Kilometrine za to, kaj stojiš, ne dobiš. OnlyFans sem si naredil profil. Ja, vem, ja, ne rabite reči.
0: Ja, ne, sej.
1: Ne imam glih telesa pa vseh atributov za prodajo, no, imam nekaj atributov, samo telesa pa ne za prodajo, ampak verjeli ali ne, glih danes sem gledal 608 evrov sem zaslužil, 90% so mi moški nakazali, 3 slike imam, pa en video. Zgleda, da je trend to, da debeluh laveri, mislim, je nekaj na tem, ne? Tako da dva sta mi celo napisala, če bi imel 20 kil več, da je bil idealen, pa da bi to že v tisočih evrih se merlo. Sem o tem razmišljal, samo z 20 kilami več, ne vem, če bi lahko preživel to čakanje, ne?
0: Ja, dobro, upam, da se ne bo to ponavljalo tako dolgo in da bo to pač se vsaj malo ali pa delno sprostilo. Izkoristite pač čas, če čakate, v vsakem primeru pa vam želimo srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. To je bila še ena zgodba, raziskoval se me toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
3: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
5: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
4: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
5: Muga.si.
4: In vaš vrt zaživi.

0: Nona?
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Pozor!
7: Koniški mali maraton v slovenskih Konicah.
8: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
7: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
8: Maraton z dušo.
9: Pst, do 9. junija ceneje.
10: In je minuta čez deseto.
11: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.

0: da so stroški prenove previsoki, sredstva pa želi usmeriti v obnovo preostalega stanovanjskega fonda. Med predvidenimi prodajami so tudi nekatere zgodovinsko pomembne stavbe v središču mesta, ki so v slabem stanju in bi zahtevale zahtevne in drage rekonstrukcije. Letos je načrtovana prodaja tudi 14 stanovanj ter več manjših nepremičnin, ob tem pa sklad ne načrtuje novih nakupov. Namen ukrepov je optimizacija premoženja in zagotavljanje sredstev za prihodnje investicije v stanovanjski fond. Tožilstvo je zoper nekdanjega generalnega direktorja policije Senada Jušića vložilo obtožnico, ki še ni pravnomočna, saj se pa nanaša na očitke iz ovadbe tožilke Mateje Gončin o domnevnem nedopustnem vplivanju na delo tožilstva. Po sodni preiskavi, ki se je začela oktobra lani, tožilstvo meni, da ne gre za poskus zlorabe uradnega položaja, temveč za utemeljen sum napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Tožilka navaja, da naj bi jim Jušić med pogovorom omenil ovadbo zoper Boštjana Lindava in od nje pričakoval, da bo na posebnem oddelku specializiranega državnega tožilstva posredovala v njegovo korist oziroma vplivala na obravnavo primera. Od polnoči pa veljajo nove regulirane cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest. Cena 95-oktanskega bencina se je znižala za 1,1 centa, medtem ko sta se dizel in kurilno olje podražila, dizel za 3,8 centa, kurilno olje pa že 4,2 centa.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: In lep pozdrav vsem, ki morate iti tankat dizla po možnosti.
0: Ja, malo se je podražilo.
3: Pa kaj se ti? Ok, kaj imamo na cestah?
0: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam je zamuda 7 minutna, pa tudi zastoj, ki se sicer krajša od Domžal proti Ljubljani, tam je zamuda 8 minutna. Drugih posebnosti pa na srečo v tem trenutku ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Pretežno oblačno in okoli 24 stopinj na našem koncu, tam do 30 še lahko pričakujemo, po noči se bo sicer s plohami ohladilo do 25 stopinj, jutri vreme bo pretežno oblačno, zvečer spet malo deževno.
4: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
3: 4 minute čez 10, Saša in Jeger sva tu želiva dober dan.
0: Dober dan.
3: Sicer pa 7. Veveričkin festival pazi več kot 35 napihljivih igral. Mm. 10,000 vodnih balonov, Jeger, za veliko bitko, pena, parti, poslikave, obraza, vila, Eksena, Čuki, Dejan dogaja ta vikend v ŠRC Polena v Lenartu in tu so karte. Koliko otrok, toliko jih lahko dobite, počakate na klic in se seveda prej prijavite. Veveričkin festival, ime in priimek, pošljete SMS na 051 220 220.

0: Robin Schulz, 15 čez 10 na Totem Radiu. Lepo dopoldne in ne pozabi, da je danes super torek v Mariboxu. Vse za gricka, tudi do polceneje, na sporedu pa najdete vse od Scary Movie 6 do Gospodarjev vesolja, oboje recimo malo po 6. In pa za vse zamudnike tudi še ena od zadnjih priložnosti, da ujamete hudičevko v Pradi 2.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica, pa sto let še bom, ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo, že?
4: Ja, dober dan, ja pa ki ste, gospa Miranda, kak je, kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti, kaj bi te rada ti?
4: Kaj za mene nas spomnite, od mamine sestrične Gordane, sosedo bratje delal na vaši firmi en cajt, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupa, si kupo bajto tam pri stari mami od Simona, no jaz sem ga poznala.
2: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
4: Ja, če sem jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalno?

0: bupne.
1: Pa obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
0: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, še? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
0: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk?
0: Danilo.
2: Keri, daj gremo že enkrat, no.
4: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu. To ta huda Saša?
5: Kako to misliš, huda?
4: In to ti hudi hiti.
6: Vsako dopoldne na Totem radiju.

0: Če je fraz?
1: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti radio Maribor.
4: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
5: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
4: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve od 11. do 14. junija. Izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
5: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
4: Muga.si.
5: In vaš vrt zaživi.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
4: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
10: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
9: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
10: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
9: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
10: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veverička.si.
11: Tok, tok.
12: Kdo je?
11: Meni.
12: Kako te ni, če pa si?
11: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
12: Seveda, saj je sreda.
11: Super sreda.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Pozor!
2: Koniški maraton, pika si.
3: Minuto je čez pol enajsto, Igor, kaj se dogaja na cestah?
4: Krajša zastoja sta na štajerski avtocesti, prvi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, tam se čaka okoli 5 minut, podobno pa tudi na koncu štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Tako da to sta tudi edini dve posebnosti. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 10 55.
3: Pretežno oblačno bo danes in do 30 stopinj, Maribor in Trnovska vas trenutno 25. Po noči bi naj deževalo, potem pa jutri spet podobno vreme, torej čez dan pretežno oblačno in nekje do 25 zvečer spet pa je nekaj dežja.
2: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
3: Dve minuti čez pol enajsto, Saša in Jeger sva tu, želiva lepo dopoldne.
4: Dober dan.
3: In da se ne bi polmenili, da ni več kart in da nam je slučajno odletelo.
5: Ne zamudite letos na Lentu.
6: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
7: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
2: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
8: The key. The answer.
9: Festival-lent.si.

0: Eddie Grant na Totem Radiu, pa Saša in Jäger tu, zdravo.
1: Dober dan.
0: No, bo, 3, 4.
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Absolutno, da je, ampak najprej, čakaj ga kačink, nam povejte, da bi vi to sploh imeli. Tako da se prijavite s svojimi podatki na 051-220-220, pa zrave napišete premium zobna ščetka VBO, da vemo, zakaj gre. In potem je treba dobro poslušati, Toti Radio, trikrat na dan bomo povedali dnevno geslo, danes jutraj ste povedali že drugi košček ob 7 oziroma hitro po 7, in če ste zamudili, ponovimo tudi hitro po 2 in 5 popoldan. To so ti trije termini, ko je treba biti zraven, si malo zapisati, reči mami, atejo naj poslušata. In če v petek se skupaj povežete, ostave, ki ga iščemo, dobite Jurja, da proslavimo milijon to prodano premium zobno ščetko VBO.
4: Ja, vse skupaj se je pravzaprav začelo na način, da smo skozi naše ordinacije in pa partnerske ordinacije ljudem približali ščetko, predstavili vse prednosti, glavnina se je pa zgodila potem, ko so ljudje bili zadovoljni z rezultati, to priporočali kolegom, znancem, tistim, ki želijo najboljše, in potem se je glas tako bliskovito razširil, da smo danes pri milijonti prodani ščetki.
0: Pravi Marko Kaloh in tudi mi jih priporočamo, so le edine, ki prinesejo Jurja, tak da. Dajmo.
5: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Pušler, še kaka ura in bosta tu tudi Fras in Medvar in včeraj sta imela kar...
1: sta imela 5300 let starega Ötzija v
0: tako,
1: delu.
0: Tako, in malo so ga imeli očitno tudi druge.
2: Na Ötziju so pred kratkim našli neke organizme, ki še kar živijo po vseh teh letih. In med temi organizmi so bile tudi štiri vrste hladnoljubnih kvasovk. To so malo dol vzeli, pa malo se še jih potem vzgojili v laboratoriju, iz njih pa pripravili kruh. Ki pravijo, da je bil zelo, zelo, zelo dober. In da bi te kvasovke bajo v prihodnje veliko zanimanja lahko spodbudile tudi pri pivovarjih.
3: Wow.
2: Ker je bilo testo baje tak dobro.
3: Svetovno. Ti bi imel Ötzi Light, ne pa. Ötzi Lager.
2: Ja.
3: Bojo naredili.
2: Zdaj pa ne.
3: Svetovno. Ali pač.
2: Pa niti se ne more v grobo obračati, ne?
3: Ne.
2: Kaj ga imajo tam v alufoliji.
3: Ja.
2: Koliko so dojka, kot je mama, da, veš v nedeljo.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: CG Evolution Auto.
11: Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
10: CG Evolution Auto.
12: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
13: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
14: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambijentu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj na zdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
15: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
16: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
17: Radijska mreža Toti Radio.
0: In je ura 11.
17: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V občini Velika Polana je včeraj popoldne v stanovanski hiši izbruhnil požar, v katerem je življenje izgubil moški. Po prvih ugotovitvah policije naj bi požar najverjetneje povzročila tehnična napaka na električni opremi, nastalo pa je za okoli 40 tisoč evrov materialne škode. Kljub hitremu posredovanju reševalcev in nudenju prve pomoči moškega niso uspeli rešiti. Policija nadaljuje preiskavo, da bi ugotovila natančen vzrok požara in vse okoliščine dogodka. Odbor državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je podprl novelo zakona o državni upravi, ki je usklajena z reorganizacijo vlade in bo v obravnavi na današnji izredni seji državnega zbora. Predlog prinaša spremembe imen in pristojnosti nekaterih ministrstev ter prilagaja število državnih sekretarjev na 5 resorjih. Vlada bo po novem lahko določala sedež ministrstev, kar odpira možnost njihove selitve iz Ljubljane, vendar za zdaj podrobnosti o tem še niso znane. Edina potrjena naj bi bila selitev ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ki naj bi se preselilo v Maribor. Po podatkih mednarodne kampanje za jedrsko razoroževanje pa so države z jedrskim orožjem leta 2025 za razvoj in vzdrževanje svojih jedrskih arzenalov namenile rekordnih 119 milijard dolarjev, kar je 19% več kot leto prej. Izdatke je povečalo vseh 9 jedrskih sil, največ sredstev pa so namenile Združene države Amerike, sledita Kitajska in Združeno kraljestvo, medtem ko je Rusija pristala na 4. mestu.
0: Vse, kaj dogaja na naših cestah.
18: Edina posebnost v tem trenutku je radar v Rogašovcih pri šoli, tako da tam po predpisih, pravzaprav po predpisih kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj na cestah, pa pokličite 08 10 55.
0: Še aktualne temperature.

0: Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljši.
1: Od vedno.

0: In je 13 minut čez 11. Ja, kaj zdaj?
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Samo upava, da dobro poslušate toti radio, da si zapisujete ta dnevna gesla, ker jih povemo samo v etru, trikrat na dan jih ponovimo, hitro po 7. uri,
3: hitro po 14. In tako. Hitro po 17.
0: In to je to. V petek bo treba iz vseh teh koščkov sestaviti stavek, ki ga iščemo, in če boste to vi, če vas pokličemo, če boste povedali pravilno, je Jurja tu, tak je tu enostavno. Se je pa treba seveda prijaviti in to naredimo kako?
3: Tako da pošljemo geslo premium zobna ščetka VBO in svoje podatke na 051-220-220.
0: Tak enostavno, drži va pesti.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Sanjate v popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
5: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
4: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
5: Muga.si.
4: In vaš vrt zaživi.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
5: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
9: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: A je. Kiro Cvetko naj pokliče. Pršilo proti klopu. Zdaj pa se nisi naročil. 5 dni až nič na kartici. Dobro, jaz ti jaz naročil.
1: Preverite na zelisca-cvetka.si.
2: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: 12:30 je ura, Jeger, kaj imamo na cestah?
8: Zastoj je ponovno pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, zamuda tam 7 minut in pa še radar v Sebeborcih, tako da tam po predpisih in če opazite še kaj, kar v prometne sodi, pokličite 08 0 10 55.
7: Pretežno oblačno in okoli 27 stopinj pa na našem koncu. Do 30 danes jih še lahko pričakujemo, po noči se bo sicer s plohami malo ohladilo, nekje do 25 stopinj samo jutri, kar je malo manj proti danes. Vreme bo podobno, torej pretežno oblačno, zvečer lahko spet malo dežuje.
9: Tvoje mesto,
10: tvoje mesto,
9: tvoj rad. Same najboljše od

0: 13 pred 12. Smo za akcijo, Jeger?
1: Veš, da smo.
0: No, gremo. Aj. Ta vikend v športno-rekreacijskem centru Pole na 7. Veveričkin festival. Napihljiva igrala, pena party, vodni baloni nastopi, vile eksene, Dejan Dogaja bo tam čuki. In če bi šli, če bi peljali vaše tamale, pošljite SMS Veveričkin festival na 051-220-220. Kot je to naredil kdo?
2: Babica Tanja.
0: Babica Tanja. Vi bi pa radi bili babica leta, ne?
2: Ja, seveda, ne?
0: Kaki so plani za vikend?
2: Ja, otroci bi radi šli, ne? Zdaj pa bi jih rada babi presenetla, ne?
0: Koliko pa imate vi teh vaših malih navihancev?
2: Indijancev.
0: Tako, tako.
2: Tri.
0: Tri. Koliko so stari?
2: 5, 8, 11.
1: Idealna leta za Veverični festival.
2: Ja, ja. Pa oni grejo vse te prireditve, festivale, igrala in sem ujela pogovor, da ta vikend pa bi bila mami prosta in bi radi šli. In
0: hitro jo pokličite, ker grejo.
2: Super,
0: za vaše tri tamale. Babi, pripravite se, 10.000 vodnih balonov bo zametat, tak da.
2: To še gre babi, nekaj.
1: Pena party.
2: Pena party. Je, za 100%. Zato nikoli nisi prestar, ne?
0: Nikoli. Tanja, uživajte lep vikend na Veveričkinem festivalu. 7 je, pa jaz mislim, da za vaše tri tamale tudi nepozaben, ne?
2: Super. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Lepo bodite.
3: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na
1: Lentu. So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na glavnem odru.
2: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. juli, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti kohodiči in dobro nahranjeni.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Festival-lent.si

0: Lepo dopoldne, lep torek še naprej, jutri spet točno ob 9, zdaj prideta Fras in Medvar in malo po 15, seveda z vami tudi Toti reporter Milan. Nič te, ajde!
1: Kaj boš nehala cmokat?
2: Jutri sem nočna, Herman!
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj!
2: Te diham lahko!
1: Ja, samo plitko.
3: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti radio Maribor.
4: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
6: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve od 11. do 14. junija. Izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
4: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
6: Muga.si
4: in vaš vrt zaživi.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku kepa.
7: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
8: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
7: Sedmi Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
8: Tri dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
7: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
8: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veverička.si.
9: Pozor!
10: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
11: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
10: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
11: Maraton z dušo.
12: Psst, do 9. junija ceneje.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
15: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
14: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
16: Ura točno 12.
17: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Pri letališču Vrsar na Hrvaškem je danes dopoldne strmoglavil žirokopter, v nesreči pa naj bi bil poškodovan slovenski pilot. Letel naj bi proti Celju, vendar je strmoglavil kmalu po vzletu na bližnje skladišče Prikolic. Druga oseba, ki je bila na krovu, po prvih informacijah ni poškodovana. Policija je bila v nesreči obveščena okoli 8 ure in 35 minut, na kraj pa so nemudoma napotili vse pristojne reševalne službe, okoliščine nesreče pa še preiskujejo. Sicert opozarja na varnostni incident pri hrvaškem ponudniku rezervacijskih sistemov, ki ga uporabljajo tudi številni slovenski turistični ponudniki. Napadalci naj bi pridobili osebne in kontaktne podatke gostov ter podatke o rezervacijah, ki jih že izkoriščajo za lažna sporočila in poskuse kraje podatkov o plačilnih karticah. Večina napadov poteka prek WhatsAppa, možni pa so tudi prek SMS poročil in drugih aplikacij. Sicer svetuje previdnost pri vseh zahtevah za dodatna plačila ali potrjevanje rezervacij. Če ste podatke kartice že vnesli na sumljivo spletno stran, nemudoma obvestite svojo banko in primer prijavite policiji. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti.
19: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
20: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
21: Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah, Marko.
22: Na cestah mirno v tem trenutku, če vi na kaj naletite, kaj opazite, pa nič osem nič, 10.55.
23: Nepremičnine.net.
24: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
23: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
21: Sedemindvajset stopinj je trenutno v Mariboru, delno oblačno vreme imamo zunaj, Rače prav tako 27. Jutri pravijo, da bo pretežno oblačno, zvečer in v noči na četrtek bo deževalo,

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
0: 3:12, Marko in Tomaž želiva dober dan.
2: Dober dan.
0: V petek torej pravijo 20 stopinj čez dan, kar je perfektno, da se malo sprelufta, ne?
2: Ja, absolutno.
0: Sploh, če imate kakšne višje prostore ali pa kakšne mansarde ali pa kaj.
2: Tam, ko se zadržuje vročina.
0: Ne? Tam je kar b, ne? Taki b.
2: Ja, včeraj sem bil na dilah ravno, pa je bilo,
0: b.
2: Ne, tako.
0: Ja, no, in ta luft bomo zdaj lahko pregnali, ne, z oknami, prtimi.
2: Ja.
0: Da bi šel vun. Dajmo muziko, Bruno Mars je tu.

0: Push the button in Sugar Babes na totem radio 11, čez 12 je ura in lepo zdrav pošiljava ven iz totega studija Marko in Tomaž, zdravo.
1: Lepo zdrav, zdravo.
0: Kaj imamo danes, razen tega, da vsiljujemo ljudem 1000 evrov?
1: A razen tega bomo imeli še Tineto slabi vic, namreč spet se je odločil, spet ima enega na lageru, da pride mimo, torej humor na dveh nogah, včasih na treh in nas nasmeji ali pa ne.
0: Ok, danes po 14. uri, torej drugi del gesla, ki ga morate vedeti, če želite v petek v Frasi Medvaršovu prejeti 1000 evrov, ne, ker boste mogli sestaviti geslo.
1: Ja, se bova vse podrobno razložila kasneje.
0: No, toliko, ne.
1: Lahko pa si ta čas preberete tudi na totiradio.si.
0: Tako, kako vse to poteka, ne. Ja. Ok, sicer pa tudi danes ogromno totih hudih hitov, tako da fajn je, da ste tu.
2: Frasi Medvar za lepše popovdne.

0: Elton John in Sacrifice, hit iz leta 89, zdaj pa gremo malo bolj naprej v leto 2011, ki je tudi že konkretno oddaljeno od tega trenutka zdaj, ne?
1: Ja, nekaj pa je res.
0: Nekaj je res že minilo. Ok, Aleksandra Stan po romunsko, poznamo, ne?
1: Ja.
0: Ok, Mr. Sexo Beat.
1: Poznamo.
0: To bomo slišali, ampak pred tem se bomo malo posvetili državi, iz katere Aleksandra prihaja, torej Romuniji.
1: Romuniji, tako. Okay. In nekaj zabavnih dejstev, ki morda jih niste vedeli. V Romuniji imajo največ medvedov v Evropi, takoj za Rusijo.
0: V Romuniji?
1: Ja. Več kot med 10 in 12 tisoč medvedov nekje v naravi.
0: Na kvadratni kilometr.
1: Pa Rusija, tak, Rusija je tri črt v Aziji, tak da.
0: Ja, da Rusija tak ne vela.
1: Rusija ne vela.
0: Romuni ima največ, dobro.
1: Ja.
0: Okay.
1: Drugo, parlamentarna palača v Bukarešti je najtežja zgradba na svetu, tehta namreč dobre 4 tone.
0: To je dosti.
1: Ja, pardon.
0: Malo si se zakalkulil.
1: Dobre 4 milijone ton.
0: Tako, ja, dobre. To pa ja.
1: Okay.
0: Ker je verjetno armiran beton pa ja, vse, ne? Da dobro. Ne bi 4 milijone. Imaš ti avto težki, ko se noč sedeš. Ok, ja?
1: Ok. Imamo eno vmesno bonus dejstvo.
0: A, ok.
1: Ok, veselo pokopališče oziroma cimitirul vesel.
0: Aha, to je, ne to znam, je romunščina.
1: Ne znam romunsko.
0: Super.
1: Je v eni vasi in postavi tradicionalno žalovanje na glavo, namesto teh sivih, ne, nagrobnikov pa črnih pa tak. Je. Imajo recimo več kot 800 svetlo poslikanih hrastovih križev in nagrobnike recimo živimi barvami pa z različno umetnostjo, motivi, tudi humorne zadeve so recimo gor napisane na
0: super.
1: Grobnih kamnih, ne, tak da je bolj proslavljajo življenje, ne, ki so
0: tako.
1: Ga ljudje živeli, kot pa potem smrt.
0: Ko pa to mračno, ne, tak da je veseli Britov v bistvu.
1: Veseli Britov, ne.
0: Oh, cool.
1: Okay.
0: Tak da v bistvu grejo prvega, 11. vgašat sveče, ne. Pa big ramp jemate rože.
1: Pa nosijo si poleg, ne?
0: Svetovno.
1: In tretje, v Romuniji najdemo tudi podzemni zabaviščni park Salina Turda, okoli 120 metrov pod zemljo, v starem rudniku soli. V njem najdeš recimo panoramsko kolo, bowling, minigolf.
0: Pod zemljo.
1: Tudi z ladjo se lahko voziš po podzemnem jezeru.
0: Pod zemljo zabaviščni park.
1: Ja.
0: V Romuniji.
1: Tako.
0: Kak varno se to sliši.
1: Zelo.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
8: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
10: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
9: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
10: Muga.si.
9: In vaš vrt zaživi.
11: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v breznu delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
12: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
13: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.

0: Barcelona.
1: Pozor!
2: Koniški maraton, pika si.
3: Radijska mreža, Toti radio.
4: Stanje na cestah, radar v Murski Soboti, obrtni coni pri Tedijo, previdno tam, in radar tudi v Sebeborcih, drugih posebnosti pa zaenkrat nič, vi kaj opazite, nič osem nič, 10.5.5.
1: 27 stopinj, v Mariboru vreme je delno do pretežno oblačno, ter Begovci trenutno 28, jutri bo pri nas pretežno oblačno, pravijo zvečer in v noči na četrtek bi naj deževalo. 25 stopinj bo največ, še hladneje bo potem v petek, okoli 20 stopinj čez dan, vreme bo večino dneva oblačno, pozno popoldne bi se naj pokazalo nekaj sonca.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršal.
1: Marko in Tomaž želiva dober dan, lep torek, dve čez pol eno, Anja ima dopust, mi dva sva tu.
3: Ne? Dober dan, zdravo.
1: Tako, čez dva komada pa se nama pridruži tudi Tine Križanič, Tine, z novim slabim vicom, tako da ne zamudit tega.

0: Eiffel 65 in Blue Dabu Dibu Dabu Dabu Dabu Dabu. Skoraj kot kolonija. Ti da budi buda, ti da budi buda. Nekaj, kak ti je zaigralo srce.
1: Ja, ja, noro.
0: Ok, 20 minut še in ura bo ena in v totem studiju pozdravljava humor na dveh nogah, včasih na treh. Tineta, Križaniča, Tineta, lepo Ok, bravo. Ali imaš slabi vic pripravljen? Ne, mi z dobrim.
2: Čuj, fraz. Dva kolega se menita, ne? Čuješ? Veš, da so Marjana, ko ima v moji ulici pekarno, zaprli. Travo je predajal.
3: Res?
2: Pozne, 5 let hodim tja, pa nisem vedel, da ima pekarno.
0: Dobro ti gre.
1: Bravo.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
5: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
6: Evo, še en.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Danes jutraj se mi je skoraj zmešalo. Ne vem, če se tudi vam to dogaja, ampak meni se občasno in danes se mi je. Poznaš eno pesem, recimo že 20 let, ne? Poznaš jo, veš, kak gre referen, besedilo znaš na pamet, ker si sliša že milijonkrat in nekega dne si v avtu, poslušaš radio, predvaja se ta pesem, ki jo poznaš, zraven si poješ in potem se zgodi, da je not ena kitica, ki še nikoli nisi slišal v življenju. Nikoli. In ne veš zdaj, če se ti je zdelo, pa je ta kitica bila vedno tam, ali se ti je zmešalo, ne veš, kaj je res in kaj ne, ali pa da se je v matrici nekaj zalomilo, se je nekaj zgodilo.
1: Okay.
0: In danes jutraj se mi je to zgodilo s hitom Marija od Blondi. Poznamo ta del, ne?
1: Ja.
0: Smooth as silk, cool as air. Okay.
1: Tako.
0: Poznamo ta del.
1: Ja, tudi.
0: Poznamo, ne?
1: Ja.
0: Poznaš to, Maš?
1: Ja, ja.
0: Ok. Zdaj pa mi povej, kaj je to?
1: Kaj?
0: Kaj?
1: Ja, kaj, je to tebi? Bolj tretja, četrta?
0: Ne, če ni tega not.
1: Kaj?
0: Si sliša, kdaj to?
1: Ne, mislim, da ne vem.
0: Pozabil sem že, kaj
1: ja,
0: je zapela.
1: Da bi sploh, ja.
0: No. Prvič čujem in sem šel raziskovat, zdaj ni tak spektakularno, kot se mislil, da bo, da bom odkril neko zaroto, ampak je samo album verzija, malo daljša in ima to neko drugo kitico ali brič ali karkoli pač to je, kjer debi malo drugače zapoje. In potem ni one verzije, Walking on Imported Air, ampak je to noter. Kot druga.
1: A ni daljša kot še en
0: ne, da bi bile
1: del
0: tri
1: teksta,
0: potem,
1: ja?
0: Ne, ampak sta dve, ampak je ena zamenjana.
1: Zakaj?
0: Ne vem.
1: Ja, ne boš verjel? Pardon, zdaj.
0: Ja, povej. Ampak,
1: jaz imam en album od ene skupine
0: ja.
1: In samo jaz od vseh svojih prijateljev, res,
0: ja.
1: Dobesedno, imam gor v enem komadu del z nekim čelom in violino in nekim ritmom zadaj. Noben drugi. In so me gledali, kaj te ti govoriš? Zdaj, kaj te imaš ti to, kaj si bolan?
0: No, to je to.
1: Super. Ja, dajmo te gor.
0: Ja, pa poslušajte zdaj.
1: Ok, Blondi in Marija. Da se ti ne zmešal.
0: Se mi je že.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
3: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
6: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
3: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
6: Muga.si.
3: In vaš vrt zaživi.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
6: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: CG Evolution Auto.
11: Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9.990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
10: CG Evolution Auto.
12: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambijentu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj na zdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
13: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Radijska mreža, Toti radio.
16: Ura 13.
4: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ptujski mestni svetniki bodo prihodnji teden obravnavali rebalans letošnjega proračuna. Prihodki so načrtovani v višini 39,5 milijonov evrov, odhodki pa skoraj 42 milijonov. Primanjkljaj bodo pokrili s prihranki iz preteklih let. Za investicije namenjajo več kot 13 milijonov evrov, največ denarja pa bo šlo za obnovo mestne hiše, Volkmerjeve ceste in urejanje prometne infrastrukture. V proračunu so zagotovili tudi sredstva za prenovo regionalnega vodovoda. Vodnega sistema. Na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno so obnovitvena dela od ponedeljka začeli izvajati tudi po noči. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je ob obisku gradbišča poudaril, da bo takšen način dela omogočil hitrejšo obnovo in manj moten v prometu. Na Darsu ocenjujejo, da bi lahko projekt zaključili od 20 do 30 dni prej, brez dodatnih pogodbenih stroškov, cilj vseh sodelujočih pa ostaja varna, kakovostna in čim hitrejša izvedba del. Evropska komisija pa znova poziva k ukinitvi premikanja ure dvakrat letno. Evropski komisar za promet Apostolos Tsitsikostas poudarja, da spremembe časa povzročajo zdravstvene težave, zmedo in gospodarske zaplete, prihrankov energije pa ni več. Komisija vztraja pri predlogu iz leta 2019 in pripravlja novo študijo o posledicah ukinitve, čeprav je Evropski parlament predlog že podprl, države članice še vedno niso enotne glede tega, ali bi vse leto uporabljale poletni ali zimski čas.

0: pa se dogaja na naših cestah, Marko?
1: Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, radar v tem trenutku v Dvorjanah meri proti Ptuju, radar tudi v Murski Soboti pri Tediju in pa radar v Sebeborcih. Če vi opazite še kaj drugega na cestah, pokličite 0800 10 55.

0: pokazalo baje popoldne.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Popoldne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
0: Čez dva tota huda hita pa se nama pridruži profesor Križanič, danes starejši, ne?
1: Ja. Ker je nazaj.
0: Še za eno leto.

0: 10 minut čez 13 na ceste, to sporočate.
1: Zdravo, Dušan tukaj, pred Slovengradcem, sivi Caddy, Murska Sobota, registracija, omejitev pa 60.
0: Najlepša hvala za to obvestilo, previdno tam, če še na kaj naletite, pa nič osem nič, 10-5-5.
2: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
3: 11 čez 1, profesor Križanič, dober dan, dobrodošel in za včeraj še... Vse najboljše.
0: Vse najboljše, profesor.
4: Hvala, hvala.
3: Vse najboljše.
4: Hvala lepo. Hvala
3: da bi ti zdravje služilo tako do zdaj.
4: Ja, sam ne reči tako vsi še enkrat toliko.
0: Ja, sem ti rekel, še enkrat toliko.
3: Ta tako dolgo gledal.
0: Te pa vsaj 10 let še,
3: ja.
0: Da boš imel ono tako cifro zanimivo, pol pa si naprej štej.
4: No. Ker če bi dal še enkrat toliko, ne, pol bi še enkrat eti sarolo, samo tiste z leta 2080.
0: Ja.
4: Pa bi še vedno, I want to break free glam.
3: Res je, Jesus Kristus. Tega pa nočeš, ne ti, ne vsi ostali.
4: Ja. Pa dajmo skočiti, no, let, 59 let nazaj, še že imamo res toliko, zadnje šestko, ja.
3: Koliko let nazaj?
4: A ja. 59. To je leto 67. In sicer se bom spomnil ene skladbe, sicer ne te verzije, ampak takrat je nastala. Namreč Tommy James and Shandela so posneli I Think We're Alone Now. In leta 88, ko sem začel na radio delati,
3: ja, so je izšla
4: verzija
3: anteno.
4: Od Tiffany.
3: Okay.
4: Takrat je bila stara 15 let in še eno leto več, ko je album izšel in postala najmlajša izvajalka v zgodovini sploščo na vrhu Billboard lestvice.
3: Jesus.
4: Ja. In tako se je to zgodilo, je z prvega mesta izrinila Billyja Idola s priredbo skladbe Money Money. In tudi njo, oziroma tudi ta komad, so napisali Tommy James and Shandelas.
3: No,
4: zanimivo, ne?
3: Ja.
4: V karieri je posnela 11 albumov, zadnjega za slovom Shadows leta 2022.
3: No, ben
4: ne vedo nič, ne vedo nič, ču nič, ne.
3: Je mogoče oži krok družinski in prijatelji.
4: Ja.
3: Kar je pa včasih najpomembnejše.
4: To je bilo leta 22. Zaigrala je tudi v nekaj nizko proračunskih filmih, ampak res nizko, zato ker absolutno noben je nikoli slišal za enega, ko je ona not igrala, ne. Ampak smo jo videli pa lahko tudi na naslovnici Playboya.
3: No, vidiš, pa smo že v tisti smeri.
0: Ja. Ker smo že razmišljala s Tomažem Tuče, mogoče res oni nizko proračunski.
3: Ja, veš, ko pride pošast,
4: pa ima Playbo. Ne, one švedske. Ne.
3: Ja, Naked Swedish Chicks.
4: Ja, pa to.
3: To.
4: Ja,
3: pa, Busty Nurses. Ja,
0: House of Love 2.
4: Ja, moj Volvo iz servisa.
3: Tako? Ne,
4: ja.
3: Da Vinci's Load.
4: Ja.
0: Pa Gina Wild Durger.
4: Dobro. Ne, se ostanimo še malo pri Tiffany, ne?
3: Ja.
4: No, ko se je slikala, ni bila stara 15, ampak 30.
3: Okay.
4: Danes se pač zgleda letom primerno. Ampak še vedno boljše, ko recimo zadnjič, koga smo gledali, ne Cher, ampak Jennifer Rusia.
3: Ja,
4: še zdaj ne morem pozabiti. On...
3: Ja, kaj zdaj češ?
4: Božja, mili.
3: Tak je.
4: Ja, tak je,
3: ja. Ja, dajmo.
4: Ajde, iz leta 88, Tiffany, I think we're

0: Bibi Rexa in Faithless, Bad Religion. Bad Religion.
1: Kaj govoriš ti?
0: New Religion.
2: Tako.
0: Okay. Bad Religion je en drugi ansambl.
2: Ja, ja, ja.
0: 21 čez 1 ura. Zdravo.
3: Bravo. Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
4: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: En milijon so jih prodali, veš kaj je to?
2: Veš kaj je to?
0: En milijon zobnih ščetk premium VBO.
1: Čestitke in kot ste slišali, praznujemo, obeležujemo skupaj, tako da bo nekdo od vas dobil Jurja, 1000 evrov.
0: Tako, v akcijo se prijavite tako, da preko SMS-a na 051-220-220 pošljete geslo premium zobna ščetka VBO in seveda zraven tudi svoje podatke.
1: In če želite Jurja, morate potem pozorno poslušati, namreč vsak dan, malo po 7 zjutraj, malo po 4. Malo po 17 uri bomo razkrili en del gesla.
0: Ja, geslo pa si je pametno zapomniti, če želite Jurja, seveda, ker v petek, ko bova nekoga od vas žrebala, boste nam morali povedati celotno geslo, seveda v smiselnem vrstnem redu. Mm-hmm. Če vam to uspe, evo, Jurja.
1: Jurja, kaj pa pri vsem tem najbolj veseli Vesno Kaloh iz VBO?
5: Kot nekdanja šolska zobozdravnica, torej otroška in pa zdaj specialistka ortodontije, sem pa najbolj vesela, ko mi ljudje rečejo, ki uporabljajo našo zobno ščetko, da preprečuje nastanek zobnega kamna.
0: Aha, evo, to pa je vedno dobrodošlo, ne?
1: Absolutno.
0: Not v lapah. Da nimaš, ne? Kameja. Ok, tako, prijavite se. 1000 evrov je v igri in zakaj ne bi ravno vi bili tisti, ki dobite 1000 evrov? Če ste slučajno karkoli preslišali, skočite na totiradio.si in si lepo v miru preberite potek nagradne igre.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
1: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
2: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
1: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
2: Muga.si.
1: In vaš vrt zaživi.
3: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
4: Tok, tok.
5: Kdo je?
4: Meni.
5: Kako te ni, če pa si?
4: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
5: Seveda, saj je sreda.
4: Super sreda, super cena.
6: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Kdo pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, leti mi jaz naročil.
7: Preverite na zelisca-cvetka.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Na cestah lahko spomnimo na en radar.
10: Bravo, Dušan tukaj. Pred Slovengradcem sivi Caddy, Murska Sobota, registracija, omejitev pa 60.
11: Vidiš, pred Slovengradcem pa tablica z Murske. Tako so prefrigani. Ne?
9: Zelo.
11: To bi si mislil, le, tu je en z Murske.
9: Ja, pač je, ne? Ampak
11: pa ni.
9: Radar tudi v Dvorjanah meri proti Ptuju, tam pa mogoče z ljubljansko registracijo.
11: Ja, kaj te veš.
9: Ne, ne vemo. Če vi še kaj opazite, tam zunaj nič, 8, nič, 10, 5, 5.
11: 27 stopinj, pa v Mariboru v tem trenutku pretežno oblačno, zunaj Pivola prav tako 27, jutri bo pretežno oblačno, zvečer in v noči na četrtek pravijo, da bo deževalo, čez dan bo največ 25 stopinj, v petek pa okoli 20 stopinj, čez dan večino dneva bo vreme oblačno, nekaj sonca pa bi se naj pokazalo pozno popoldne.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: Bil sem pred klubskimi prostori nogometnega kluba Kovinar.
3: Ja.
0: V svojih mladih letih, ko sem čul prvič komad, ki ga bomo slišali zdaj, zavedno sem si zapomnil.
3: Ja, katerega?
0: How you remind me od Nickelback.
3: A?
0: Zato, ker se tak bobni vključijo. Vrej, nasmero.
3: No in takrat si ga prvič slišal.
0: Ja, smo čakali, da se gremo not preoblečiti, ker je bila pol tekma.
3: Ja, in je bil kaj na zvočnik ali
0: ja, muzika, on, ja, če je gostilna, ne, poleg rdeči vragi.
3: Cool.
0: Rdečem vragi, ali kak je že bilo. To je ta spomin na ta komad.
3: Čudovito.
0: Če imate tudi vi kakega, super.

0: Azizam in Ed Sheeran na Totem Radio. Še 20 minut in ura bo 14. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo zdrav, dober dan.
0: Grdo se je zjutraj dogajalo.
1: Ja.
0: Nekaj so se na emo spravljali.
1: Ja, ko je prišel Tine mimo, ja.
2: Kaj si nam pripravil danes,
3: Tine? Imam enih par zanimivih zakonov po svetu.
2: Okay.
3: Res zanimivi, pa sem malo gledal, pa komu bi kaj... Ne, od vas treh, ali pa recimo od nas štirih. Recimo, Dejan,
2: ja?
3: Prepovedano je v Angliji v parlamentu umreti.
2: Ne, ni straha, ne bom kršil tega zakona, domnevam.
3: Jäger, ko boš na Barbadosu,
2: okay.
3: V maskirne barve se ne smeš oblačiti.
2: Dobro.
3: Nema problem, ker si celi...
2: Ker si ja, ja, ja, res, ja. Si že maskiran od glave dol.
3: Ema, v ja. Singapurju ne smeš na javnih mestih čigumija žvekat.
4: Aha.
3: Ja, pa... A. Pa, Ema, v Grči, ko plešeš, ne smeš zritjo migat.
2: Ta zakon smo jaz kršil. In to intenzivno smo že kršil ta zakon.
3: Še enega imam za
2: Emo. Kaj pa so
3: emo.
2: Račke dali gor, glej?
3: Še enega imam za Emo.
4: Ja. Okay.
3: Na Tajskem je prepovedano med v lasti več kot 14 dildotov.
2: Ja, ima.
4: Joj, to pa sem tudi že.
2: Hvala Bogu, joj. Hvala Bogu, da ni na pobrežju, tak, ne?
5: Toti radio, toti hiti.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, cilj ni orgazem, ampak užitek.
2: Pa to jaz vsake rečem. Si uživala? Sem, samo, ne samo, Zvonko, sem.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si
4: Tuti Radio Maribor.
5: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
6: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo lepi kimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Una.
1: CG Evolution Auto.
2: Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
1: CG Evolution Auto.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh imenih.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
8: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
9: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
8: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
9: Festival Arsana 2026.
8: Glasba živi tukaj.
9: Arsana.si.
10: Pozor!
11: Koniški maraton, pika si.
12: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ura 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Komunalno podjetje Ptuj opozarja na močno povečano porabo pitne vode v zadnjem tednu. K večji porabi prispevajo predvsem polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in pranje avtomobilov. Občane pozivajo k odgovorni rabi vode, saj bi lahko trenutne razmere ogrozile zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Opozarjajo tudi, da je odvzem vode iz hidrantov brez dovoljenja prepovedan. Če se poraba ne bo zmanjšala, bodo morali razmisliti o dodatnih ukrepih za zagotavljanje zadostnih količin vode. Kulturni center Pekarna bo med 15. in 21. junijem obeležil 32 let delovanja. Ob jubileju pripravljajo niz brezplačnih kulturnih dogodkov, s katerimi poudarjajo pomen neodvisne kulture v Mariboru. Program bo vključeval koncerte, gledališče in klubske večere, nastopili pa bodo tudi Happy Old McWeasel, ICO, Savršeni marginalci in drugi. Državni zbor pa je na današnji izredni seji z 82 glasovi za in nobenim proti potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz Slovenske demokratske stranke, Andrej Črnigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Kaj pa se dogaja v prometu, Marko?
6: Na cestah v tem trenutku mirno, brez kakšnih posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8 nič 10 5 5.
7: Nepremicnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: Pretežno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, 28 stopinje zunaj, Majšperk prav tako 28. Jutri bo na našem koncu pretežno oblačno prav tako zvečer in v noči na četrtek, pravijo, da bo deževalo, čez dan bo največ 25 stopinj, v petek okoli 20, čez dan večino dneva bo vreme oblačno, zjasnilo bi se najpozno popoldne.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaž. In Fras in Medvar Show.
0: 3:02, 9. junij je danes. Dobrodošli na Totem Radiju, kjer imamo za vas 1000 evrov pripravljenih, ne?
2: In to že ta petek.
0: Ja, čez dva tota huda hita pa seveda razloživa nekaj več, tako da če slučajno še kdo ne ve, kako do Jurija na Totem Radiju čez 7 minut.

0: The Rasmus in the Shadows na Totem Radio 10 čez 2 ura.
1: Jurja.
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Ja, na Totem Radio imamo za vas pripravljenih 1000 evrov.
1: In to zato, ker skupaj z digitalnim zobozdravstvom obeležujemo milijon to prodano premium zobno ščetko VBO.
0: Tako, in če želite v petek popoldne zaslužiti 1000 evrov, vse prijavite tako, da preko SMS-a na nič pete na 220-220 pošljete geslo premium zobna ščetka VBO in seveda zraven svoje podatke, ampak to ni vse.
1: Ne, ves teden bomo razkrivali dele enega gesla. Vsak dan, malo po 7 zjutraj, malo po 14, malo po 17 uri. Torej, 5 delov gesla, ki jih boste slišali samo v etru totega radija, nikjer druge, zato pozorno poslušajte in si jih pribeležite.
0: Ja, geslo boste v petek potem morali sestaviti sami, logično. Ko bova v Frasin Medvaršovu nekoga izžrebala in podelila Jurija.
1: In ker je toliko ura, pozor, tukaj je druga beseda. Tomaž, zavrti današnje geslo.
0: Ok, damo na tiho, čaki. Ste pripravljeni? Dajte si na glas. Ok, danes torej druga beseda.
4: Zobni.
0: Okay.
1: Dobro.
0: Ste slišali?
1: Ja, mislim, da smo.
0: Ok, dobro, tako da dajte si pribeležiti. Če ne pa, če ste zamudili, če ste slabo slišali, danes spet po 17. uri pri Andreju Merniku.
1: Jutri po 7. zjutraj pa spet nov del gesla.
0: Jurja!
5: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
2: Poslušajte Fras in Medvaršov.
6: Hedu, hedu, hedu. In to te hude hitre.

Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: More than words in extreme na totem radiju. Marko in Tomaž želiva dober dan.
1: Dober dan.
2: Dober dan.
0: In je spet čas, da se vprašamo, zakaj pa ne? Kaj si dan zvijo, oziroma kaj si dan zvidla, vprašanje, ki ne zahteva nobenega posebnega odgovora, lahko tudi grde čevlje sodelavca, ne, kot radi rečemo.
1: Ja, lahko pa je kaj spektakularnega, ne, tudi.
0: Lahko.
1: Ok, kaj si ti dan zvijo?
0: Ne vem, kako se sploh temu reče. Taki trikotnik veliki, ki ga priklopiš zadaj na traktor ali pa neki štirikolesnik ali neke.
1: Okay.
0: Za česat igrišče, nogometno igrišče z umetno travo.
1: A jo.
0: Ja, taki ko neki pluk zadi se da gor,
1: oziroma,
0: pa se češe.
1: Ralo.
0: Ralo, ja.
1: A, nekaj. Zanimivo.
0: Ja, pa nisem vedel, kot je to. No, gledaj. To
1: nisi
0: gre.
1: Vprašal.
0: Ja, so mi sami povedli.
1: Ok.
0: Ja.
1: Dobro.
0: Ker kdor ne vpraša, sliši sam.
1: Ja,
0: tako. Kaj pa ti?
1: Jaz sem pa videl na pločniku v podvozu na tikače, ki so bili postavljeni tako, kot da je nekoga na mestu Bog poklical v nebesa in je človek samo izginil, na tikači pa so ostali.
0: Super. Ki je to bilo? Na pločniku?
1: Ja, tam okay. Kaj je Rogoza.
0: Ok. V podvozu onem.
1: Ja, onem belem.
0: Ja,
1: gled.
0: Nekako. Ja, pa ker gor, ne, skozi tračnice. Super, če ste tudi vi kaj videli, morda kaj nenavadnega, morda kaj navadnega, nič pete na 220, 220, pošljite, pišite nama.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan, med 12 in 16.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
7: Vrtni center Muka vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
6: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
7: Muga.si.
6: In vaš vrt zaživi.
8: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 evrov.
12: Super sreda, super cena.
13: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
14: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
15: Optika Julius.
16: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
17: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
16: Jo, kog?
17: Če smo Foto Express.
18: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
19: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
20: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
21: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
20: Sedmi Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
21: Tri dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
20: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
21: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
22: Stanje na cestah previdno na štajerski avtocesti pred izvozom Krtina v smeri Celja. Okvarjeno tovorno vozilo je tam, zaprtje vozni pas. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, vse po naših informacijah ne. Če vi opazite kaj takšnega zunaj, pa lahko pokličete na 0800 10 55.
23: 28 stopinj in pretežno oblačno vreme v našem mestu trenutno, Hermanci v tem trenutku, samo da vidimo, 29 stopinj baje. Jutri pravijo, da bo pri nas pretežno oblačno, 25 največ čez dan, zvečer in v noči na četrtek pa bo deževalo. V petek bo večino dneva oblačno, zjasnilo bi se najpozno popoldne, napovedanih pa je 20 stopinj.

0: servus, je kaj
1: za... Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vi.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hoda, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvrža.
3: Četrtek bo oblačen, ne petek.
4: Res?
3: Ja, jaz na en dan preskočil. Ja,
4: torej si se lagal.
3: Ja, sem se lagal, narobe sem povedal, v petek bi naj bilo nekaj več sonca na nebu, ne? Tako da bomo videli. Ok?
4: Vredo.
3: Ok, dajmo muziko. Imagine Dragons in Natural. Pol pa tvoj najljubši komad, zatem pride.
4: Kateri?
3: What is love?
4: Svetovno.
3: Od Hathawaya.
4: Komaj čakam.
3: No, jaz tudi.

0: What is love in Hathaway, hit iz davnih 90-ih. Ja. Danes jutra je pa v totem studiju gostoval Rok Predin.
1: Ja, znan ne samo kot sin.
0: Zvaljada, ne.
1: Ampak znan kot vele mojster. Dajmo prisluhniti njegovi karieri, kako se je vse začelo, kako je prišel do tukaj, kjer je. Če pa vas zanima še kaj več, pa je celotni intervju tudi na totiradio.si v naši audio špajzi.
2: Vprašanje za, ne bom rekel milijon evrov, ampak za uresničitev sanj in nekih takih tihih aspiracij, mogoče kakih mladih nadobudnih umetnikov v našem mestu. Kak iz Maribora, recimo, ok, ti si šel potem v London in se je tam začelo odvijati, ampak da prideš do sodelovanja z imeni, kot so Rolling Stones, Keith Urban, U2, ne vem, za Madness si delal tudi,
3: Elton, če
2: se
3: John,
2: ne Elton John, in zdaj na zadnje nov video spot Paula McCartneya za Come Inside.
0: Ja, res.
2: Ne, daj povej, kaj je to, ker se sprašujejo, kako bom jaz z Maribora?
4: Ja, pravijo, veš, da pogumne spremlja sreča, ne?
2: Mm-hmm.
4: Pogumne in naivne bi dodal.
2: Aha.
4: Ker sem takrat davnega leta 2009, ko sva Saro šla v London, šla res na en tak naiv način, kot pravim zmeraj z kufri na peron.
2: Mm-hmm.
4: In ne vem, verjetno tudi dobršna mera sreče, ne, ki jo mora človek imeti, ampak se pravim, če se ti izpostaviš na prav način in komuniciraš na prav način z ljudmi, mislim, da te slej ali prej najdejo, še posebej v tako razvitem tržišču, kot je v Londonu, ne, oziroma Velika Britanija, kjer nekako skoraj za razliko od tukaj, a ne, se za talent tepejo. Oni tekmujejo, kdo te bo k sebi spravil, kdo te bo vzel na svoj krov, ker vejo, da so to stvari, ki jih ne moreš kupiti, a ne, in da talent biva pri ljudeh in da so ljudje kapital.
2: Neverjetno. In kaj potem si tako enostavno, kaj pa za svojimi izdelki?
3: Ker nekomu se mogo pokazati.
2: Si rekel, da je jubno.
4: Ja. Se pravi, to pa nisem rekel, da je bilo enostavno.
2: Okay.
4: Dolgo časa sem seveda svoje stvari pošiljal na veliko, veliko naslovov, pisal dnevno, več kot 30 mailov na dan. In po določenem času začel dobivati prve negativne odgovore in potem vsake toliko kakšnega pozitivnega in potem, ko sem dobil prvo pač naročilo, sem sklenil, da bom dal vse od sebe in za drugo tudi in počasi se je pač začelo govoriti in tako sem prišel do te produkcijske hiše Trank.
2: Yeah.
4: So me povabili, da bi bil pri njih kot režiser. In potem sem z njimi naredil veliko nekih odmevnih stvari. In potem postal tam partner pri firmi in tako naprej. In še zdaj nekako smo skupaj.
2: Wow. A, to mislim, ne, če potegnemo črto, na vztrajnost je odobo. Ja.
4: Na vztrajnost pa na to se mi zdi, da moraš biti malo predrzen, takrat, ko si prepričan, da imaš pravo.
5: Toti radio, toti hiti.

0: Ella Henderson in Ghost, ne? To bi bilo pri nas čisto neka druga beseda.
1: Ja, nekaj čisto drugega.
0: Tako je. In preden gremo dalje z muziko, dajmo samo spomniti na dejstvo, da je festival Lent že nesramno blizu.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
4: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent. Skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če imate radi stand-up, ne smeste zamuditi.
3: 30. junija v Vetrinskem dvoru.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival-lent.si
3: Toti hudi hiti.
6: Hudi hiti.
3: Z vami v službi in na poti domov.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 10:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
9: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
10: Pozor!
11: Koniški maraton, pika.si.
12: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
13: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
12: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
13: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
12: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
13: Ja, bom vprašala.
14: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio.
15: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
16: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
15: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
17: Minuta je čez 15.
0: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru je dosegla pomemben mejnik. Magistrski program ekonomske in poslovne vede je prvi v Sloveniji prejel mednarodno akreditacijo Evropske fundacije za razvoj menedžmenta, eno najprestižnejših priznanj kakovosti poslovnih programov. Dekanica Polona Tominc poudarja, da gre za potrditev kakovosti in zavezo nadaljnemu razvoju. V Mladinskem kulturnem centru Maribor so gostili nacionalno konferenco o trajnostnem delovanju v kulturi. Predstavili so projekt Zeleni korak za kulturo, ki spodbuja zmanjševanje odpadkov, ogljičnega odtisa in porabe virov pri organizaciji kulturnih dogodkov. Udeleženci so se seznanili z novimi orodji za merjenje okoljskih vplivov in primeri dobrih praks. V MKC Maribor poudarjajo, da trajnost ni le projekt, temveč dolgoročna usmeritev slovenskega kulturnega prostora. Državni zbor pa je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki prinaša reorganizacijo vlade in spremembe pristojnosti ministrstev. Novela uvaja nova poimenovanja ministrstev, omogoča določanje njihovih sedežev zunaj Ljubljane, tudi v Mariboru, ter spreminja število državnih sekretarjev.

28 stopinj v Mariboru, vreme je pretežno oblačno, zrkovci prav tako 28, pretežno oblačno vreme nas čaka tudi jutri, zvečer in v noči na četrtek pravijo, da bo deževalo, čez dan bo največ 25 stopinj, v četrtek bo vreme večino dneva oblačno, potem zjasnilo bi se najpozno popoldne, čez dan bo okoli 20 stopinj.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
1: 4:03, tebi pa...
0: Še enkrat povedal do konca?
1: Ne, če pa moreš ti nadaljeva.
0: Ne, jaz ne.
1: Čez dva komada, to ti reporter Milan.

0: Stevie Winwood in Higher Love, hit iz leta 86 na Totem Radio 11, čez 3 pa je ura. Lepo zdrav!
1: Zdravo! Ok, in tukaj tudi Toti, reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti, reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe na terenu, ta trenutek sem v tepanju, kajti v ponedeljek so ponovno zaprli polovico avtoceste zaradi rekonstrukcije vozišča in ob tem, da so seveda velike gneče pred Ljubljano pa na primorski avtocesti zdaj ponovno med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Mnogi se sicer odločajo kot alternativo zdaj tudi za vlak, ampak vprašanje je, koliko je to ekonomično v smislu časa, pa ker ljudje stojijo, bom tu kar potrkal na okno enemu od voznikov.
1: Ja, prosim.
0: Ja, zdravo, čakamo, ne?
1: Ja, čakamo, ja. Pa še bomo, ne?
0: Dnevno se tu vozite.
1: Ja, dnevno delam v Ljubljani, žal. Bistvo je taka situacija, da sem že o tem razmišljal, da bi službo pusto. Ampak imam kredit za bajto. Če bajto v Mariboru prodam, pa si lahko 21 kvadratov v Ljubljani kupim. Tako da pač čakamo, ja. Pa tudi bomo, ker zdaj obnavljajo to, ker je staro, pol bojo ono, čakamo, vlak vozi tako dolgo, da si dvakrat vmes lačen, avtobus tak tu gre, avionov ni, tako da čakamo.
0: To me zanima, recimo, kak si krajšate čas, ker zelo umirjeni delujete, ne?
1: Ja, no, mislim, danes sem, ne, sem tudi znorel, skočil sam sebi na haubo, pa priplačeval popravilo. Mislil sem se protestno sleč, pa zaradi prekomerne teže to neki prizor ne bi bil. Danes sem pa mir, ne? Mislim, začel sem pisati knjigo, pa nikak, mislim, ni mi všeč, prvo poglavje napišem, pa pol vržem stran. Poezije imam do 3/4 fertik, pa tudi ni, mislim, pesem je ena dobra, bolj pa so se mi zdi, da so vse iste, ker pa imam vse, čakanje, imam vedno not, kako celo življenje čakamo, ne, te pa se ponavljam. Zdaj razmišljam, ekonomist sicer, da bi prešal to na filozofijo, ne, da bi sem že kar nekaj stvari prebral, pa mislim, da bi skako osnko tudi fakt skončal.
0: Bistvo pohvalno, da vi izkoristite ta čas, ko...
1: Ja, pač bogatim svoje znanje. Zdaj, da bi ga izkoristil prav, bi mogel nekaj ekonomičnega delati, ne, ker sem ekonomist po profesiji, ne, dobro, zdaj, da ne tajim, ne, tudi pač vse trende poznam na vseh omrežjih, normalno to, lahko se sinom menim, ako pridem ob 9 domov zvečer, ker nazaj je tudi gužva. Moram reči tudi, da sem nekaj zaslužil, to, kaj stojimo, pa klima laufa, pa vseeno gorivo trošiš.
0: Ja, kak pa?
1: Kilometrine za to, kaj stojiš, ne dobiš. Only fans si naredil profil. Ja, vem, ja, ne rabite reči.
0: Ja, ne, sej.
1: Glih telesa pa vseh atributov za prodajo, no, imam nekaj atributov, samo telesa pa ne za prodajo, ampak verjeli ali ne, glih danes sem gledal 608 evrov sem zaslužil, 90% so mi moški nakazali, 3 slike imam, pa en video, zgleda, je trend to, da debeluh laveri, mislim, je nekaj na tem, ne. Tako da dva sta mi celo napisala, če bi imel 20 kil več, da je bil idealen, pa da bi to že v tisočih evrih se merlo. Sem o tem razmišljal, samo z 20 kilami več, ne vem, če bi lahko preživel to čakanje, ne.
0: Ja, dobro, upam, da se ne bo to ponavljalo tako dolgo in da bo to pač se vsaj malo ali pa delno sprostilo. Izkoristite pač čas, če čakate, v vsakem primeru pa vam želimo srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody na totem Radiu 15 in dobrih 23 je ura. Marko in Tomaž sta tu, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Ta vikend 13. in 14. junija pa v Mariboru poteka športni vikend Maribora, tako da bo spet se na veliko športalo.
1: Mm-hmm.
0: Ne, spet se bo naenkrat pojavilo ogromno atletov povsod na vseh točkah.
1: In prav je tako, super.
0: Seveda, vsaj zdaj, ne, ta vikend, če že je. Letošnja velika novost je enotna karta za 5 evrov, okay? Okay.
1: Ok?
0: Kaj je v tej karti zajeto? Karta za pohorsko spenjačo, karta za sedežnico Radvanje in pa karta za javni potniški promet.
1: Svetovno.
0: Izjemno, ne?
1: In to enotno karto lahko kupite na glavni avtobusni postaji Maribor, v TIC Maribor na Partizanski, na blagajni spodnje postaje Pohorske spenjače ter prek mobilne aplikacije Marprom Shop.
0: Ja, svetovno.
1: Ne, vse to lahko zrihtate, drugače pa pozorno poslušajte še toti radio v četrtek in petek zjutraj. V četrtek zjutraj bodo namreč podelili en polet z letalom.
0: Wow, panoramski.
1: Ja.
0: Ali oni akrobatski?
1: Pustite se presenetiti.
0: Ja, ne.
1: V petek pa še skok s padalom v tandemu.
0: A, tak da so tu pokrili ta adrenalin. Skok
1: greš
0: s padalom pa ni gadnara,
1: ne, jaz Marko. Tudi ne bi. Hvala.
0: Ni. Damo ti 1000 milijard, ne.
1: A ja za 1000 milijard?
0: Ne.
1: Ti ne bi.
0: Ni gadnara.
1: Dobro.
0: Tak da bi čestital vsem, ki ste to že storili, svaka čast.
1: Ja, tudi tisti, ki ste zastojni.
0: Tako, in tisti, ki še boste. Tak da v četrtek zjutraj torej podelimo polet z letalom, v petek skok s padalom v tandemu.
2: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse. Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
0: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora, eno okvarjeno vozilo tam ovira promet, radar pa v Svetem Juriju pri pokopališču, previdno tudi tam. Če naletite na še kaj drugega tam zunaj, nič 8, nič 10.55.
10: 28 stopinj, vreme je pretežno oblačno v Mariboru na trenutke, vendarle pokuka ven nekaj sonca in nekaj modrine, tako da vsaj to. Spuhlja v tem momentu 29 stopinj. Za jutri je napovedano pretežno oblačno vreme pri nas, čez dan bo največ 25 stopinj, zvečer in v noči na četrtek bo spet deževalo, če boste kaj vandrali okoli, ne, tako da bodite pripravljeni. V četrtek potem bo večino dneva oblačno vreme, nekaj sonca oziroma jasnine, pravzaprav bi se naj pokazalo pozno popoldne, čez dan pa bo okoli 20 stopinj.

0: servus, je kaj
1: za... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in Medva. Show.
1: Postanite tudi vi taka oseba, morda vam bo lažje, če v petek na totem radiju prejmete 1000 evrov.
0: To je dosti lažje.
1: Ja.
0: Da, ali grete, pa malo lažje.
1: Ja, da greste potem v tej smeri, ne?
0: Ja,
1: ste najkrat polni.
0: Ambicijami.
1: Tako.
0: Tako.
1: Ok, čez dva komada izveste, kako priti do 1000 evrov na totem radiju.

0: Še 20 minut in ura bo 4.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
3: Ja, prav ste slišali, prodali so jih milijon in nekdo od vas dobi Jurja. Najprej se treba prijaviti v akcijo. Tako to storite preko SMS-a na 051-220-220. Pošljite geslo premium zobna ščetka VBO in pripišite zraven svoje podatke in ste v žrebu.
0: Tako in ves teden bomo razkrivali besedico po besedico, v petek pa boste mogli vi sestaviti stavek, torej glavno geslo in če vam uspe, dobite Jurja.
3: Ja, če vas izžrebamo, pa vam uspe,
0: ja,
3: dobite
0: no,
3: Jurja.
0: To, ja, se žrebajo. Si že skoro na 3/4.
3: Skore, ja.
0: Ja. Okay, vsak dan razkrijamo eno besedo, malo po 7 zjutraj, malo po 14 in malo po 17. Tako da, če prej pri nama niste slišali, imate možnost kasneje pri Andreju, torej po 17 uri. Okay, nikjer na svetu ne boste slišali teh besed, niti nikjer ni zapisanih.
3: Tako.
0: Mogoče je slišal sosed, pa ga vprašajte, čuješ ti si ču prvo, pa ja. Drugo?
3: Pa ja, potem nisem,
0: ne. Drugo vam samo.
3: Tak, ja. Pa si pomagajte, pa mogoče tako. Razdelite potem na koncu Jurja tudi. Ne? Okay. Geslo tudi ne bo v smiselnem zaporedju, to boste vi potem sestavili v petek. Ne? In v petek v frasi Medvaršovo, torej veliki žreb. Če vam uspe, če poveste pravilno smiselno geslo, je to to, dobite Jurja.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
1: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje. Pa s frasom in medvarjem.

0: Unwritten in Natasha Bedingfield na Totem Radio 11 minut, če in ura bo
1: 4. O,
0: 4 bo ura, veste kaj to?
1: Šel ti dohtar, enkrat
0: ne. Ne, nikoli. Jaz lahko grem še samo v nebesa. Sicer pa je danes spet toti studio obiskal Tine Križanič, Tine, z novim slabim vicom.
2: Čuj, fraz! Dva kolega se menita, ne? Čuješ, veš, da so Marjana, ko ima v moji ulici pekarno, zaprli, travo je prodajal. Res? Pozne, 5 let hodim tja, pa nisem jel, da ima pekarno.
0: Dobro ti gre.
2: Bravo.
0: Bravo.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Marko, Tomaž, čas je, da zapustiva Toti studio. Prav, pojdiva. Andrej prihaja.
1: Vzami šuhe pa greva.
0: Tako.
1: Joj, ok, čas je, skrajni čas je, da gremo in tudi da gremo na borzo.
0: Tako.
1: Hvala lepa za posluh in vašo pozornost. Ne vidimo se več. To je prva pleska šala.
0: Ja, jutri ob 12. spet nova runda Fras in Medvar šova, čez slabe 3 minute pa novice, potem pa pride Andrej. Nič te, ajde.
1: Ajde.
2: Toti Radio Maribor.
3: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Je kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
9: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
8: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
9: Muga.si.
8: In vaš vrt zaživi.

0: Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
1: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
0: Naš Maribor.
1: Mesto na dlani.
2: Pozor!
3: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
4: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
3: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
4: Maraton z dušo.
5: Psst, do 9. junija ceneje.
6: Radijska mreža Tutti Radio.
7: Minuta čez 16.
6: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru je danes potekal slovenski globalni forum, ki je letos v ospredje postavil šport kot priložnost za večjo mednarodno prepoznavnost Slovenije in gospodarski razvoj. Minister za gospodarstvo Anže Logar je poudaril pomen usmerjanja v panoge z visoko dodano vrednostjo, udeleženci pa so izpostavili tudi potencial vrhunskih slovenskih športnikov pri krepitvi ugleda države na svetovnih trgih. Upravno sodišče je zavrnilo pritožbo družbe Adastra Energija in potrdilo oduzem okoljevarstvenega dovoljenja za ormoško bioplinarno, ker je sodba pravnomočna, obrat brez dovoljenja ne more delovati. Na občini Ormož odločitev pozdravljajo in jo označujejo kot pomemben korak pri reševanju dolgoletnih okoljskih težav, povezanih z delovanjem bioplinarne. Ob tem pričakujejo, da bodo pristojni organi po sodni odločitvi še odločneje ukrepali za odpravo nepravilnosti in zaščiti okolja. Po najnovejšem pregledu Evropske komisije se slovensko sodstvo uvršča med najučinkovitejša v Evropski uniji pri reševanju civilnih, gospodarskih in upravnih zadev. Slovenija dosega kratek čas reševanja primerov ter ugodno razmerje med številom prijetih in rešenih zadev. Na ministrstvu za pravosodje poudarjajo, da to kaže na stabilnost sistema in uspešno preprečevanje sodnih zaostankov.
8: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
9: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Še na ceste poglejmo, Matej. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale ter od Dramelj naprej v smeri Maribora. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti Maribor-Hoče. Radar pa na voznike preži v Svetem Juriju na Goričkem pri osnovni šoli in v Dokležovju pri ležečih policajih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
10: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Vroče je toto popoldne v Mariboru, pretežno jasno, pri 28 stopinjah, v Sovjaku in v Ceršaku tudi 28. Proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, začer in po noči bo tudi pretežno oblačno, še bodo možne nevihte tudi skozi noč, jutri pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko se bo ohladilo, do 25 stopinj pričakujemo v noči na četrtek, potem nova runda padavin po vsej državi, v četrtek čez dan pa se bo postopno zjasnilo.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim, to je torkovo, toto popoldne, 4:15 in tudi imate regente z nami.
2: Zdravo.
1: Krasno, odlična družba je torej zagotovljena in čas tudi še za eno izjemno zanimivo zgodbo varuha zdravja Vzajemne, ki nam vsem lahko pride zelo hitro prav. Po treh totih hitih. Fan in Janelle Monáe, pa Belinda Carlisle, zdaj pa David Guetta z ekipo If You Really Love Me.

0: tonight.
1: Fanny in Janelle Monáe, We Are Young, to je tudi radio 16 in 16 minut je, pred nami pa še ena zanimiva zgodba varuha zdravja Vzajemne. Kar zanimivo je, kako hitro lahko gre pri zdravniku, ko pomaga varuh zdravja Vzajemne. Poslušajmo.
2: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zavarovanec je v zadnjem obdobju opažal težave pri uriniranju. Osebni zdravnik mu je izdal napotnico za urološki pregled. Obrnil se je na asistenčni center Vzajemne in po oddaji zahtevka že v 3 dneh prejel termin pri izbranem izvajalcu. Na pregledu je opravil ultrazvok trebuha, ki je pokazal povečano prostato. Urolog mu je svetoval kontrolni pregled čez 6 mesecev. Po preteku priporočenega obdobja je zavarovanec ponovno oddal zahtevek preko asistence in opravil kontrolo pri istem izvajalcu, kjer so ugotovili, da se je stanje izboljšalo. Zavarovanci zdravstvene police ocenjujejo izvedbo asistenčnih storitev z visoko oceno 4,9 od 5.
3: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.
4: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
3: Z Andrejem.

0: Žan Seržič in Arjana Lukas, Mars in Venera, pesem, ki sta jo predstavila tudi tukaj v totem studiu prejšnji teden, ko sta bila na obisku. Poglejte, cel intervju vas še vedno čaka v naši audio špajzi na totiradio.si.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Jurja čaka nekoga v našem programu, a pri nekom bo točno tako zazvonilo. Blagajna bo naredila kačing v petek, tik pred vikendom boste že imeli Jurja, kak dobro. Samo se pa je treba najprej prijaviti. Obvezno, če še niste poslali prijave, premium zobna ščetka VBO mora pisati v SMS-u, pa zraven vaše ime in priimek in tak SMS pošljete na nič 512-220. To lahko naredite zdaj, takoj, čim prej skratka. Če še niste, ker vsak dan vam potem predvajamo, ampak res samo predvajamo, ni nikjer napisano, nikjer drugje objavljeno, samo predvajamo na totem radiju eno geslo. In na koncu v petek boste jih torej imeli pet in iz njih boste sestavili smiselno poved, gesla pa ne prihajajo v pravilnem vrstnem redu vsak dan, ampak samo trikrat na dan lahko to geslo slišite ekskluzivno tukaj na totem radiju, hitro po 7, hitro po 14 in še enkrat po 17 uri. Koga torej povemo, tudi danes ga bomo, zato dobro poslušate, hitro po 17 uri boste slišali geslo in potem boste že imeli dva. In potem že jutri tri, skratka, čim prej se prijavite. To je zelo pomembno, ker vas v petek Fras in Medvar pokliče, tako boste žrebala, boste morali povedati ta pravo, ne samo geslo, ampak cel stavek, celo poved sestavljeno iz petih gesel. Dobro, ne? In dobro bo, ko bo Jurja v petek pri vas doma.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Eden največjih hitov iz 90-ih Cranberries in pa Zombi na Totem Radiu. V nadaljevanju pride tudi Pink. Raise your glass lahko velja tudi za vas, če več niste za volanom in že imate prosto v toto popoldne. Pink pa poslušamo tako, ko preverimo, kje vas čaka radar na cestah in kakšno bo vreme v tem tednu.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Dobro, gospod, jaz bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kok?
8: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Pozor!
16: Koniški maraton. Pika si.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radijska mreža. Toti radio.
0: 16 in 32, Matej, kaj imamo na cestah?
18: Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa med razcepom za Dobrova in priključkom Domžalem ter od Dramelj naprej v smeri Maribora. Opozarjate pa tudi na radar?
19: Radar je na avtocesti proti Ljubljane, tu na razcepu Slivnica, smer proti Ljubljana. Sivi, kede, hvala, dio.
18: Hvala za obvestilo, no radar je tudi v Svetem Juriju na Goričkem pri osnovni šoli in v Dokležovju pri ležečih policajih. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: 28 stopinj imamo v Mariboru, 28 tudi v Murski Soboti in v Vuhredu. Proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, zvečer in ponoči, potem pretežno oblačno, še bodo možne nevihte tudi skozi noč, no jutri pa bo spremenljivo oblačno in ponovno se bodo čez dan pojavljale plohe in nevihte. Do 25 stopinj se bo segrelo jutri. Še ena runda padavin pride v noči na četrtek, četrtek čez dan pa se bo potem razjasnilo.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: In Matej Regen, dobro dan, želiva.
2: Zdravo.
1: In fajn, da ostate z nami. V nadaljevanju pa v Ruše, kolega Matej Regen te pripravil zanimiv prispevek v naši rubriki Totalno lokalno. Jutri namreč bodo tam slavnostno otvorili še dodaten program Dnevne sobe Marija. Zakaj gre, bomo govorili z direktorico Zavoda za dolgotrajno oskrbo Rast Ruše, Reno Kukovec Stajan v nadaljevanju in izvedeli, kaj se bo tam dogajalo.
2: Ja, kar dobro, ne? Dnevna soba, Marija.
1: Ja, doma, zelo domače, fajn zveni, ne, Marija?
2: Ja, dnevna soba, dnevna soba. Fajn, tako komod zveni.
1: Ok, hitro copate poiskati, da bomo jih obuli in vmes poslušamo tri hude hite, Bruno Mars, Fool's Garden in Pink, Raise Your Glass.

0: Bruno Mars in I Just Might, še en Toti Hudi hit, pripravljen na poletje 2026.
1: Totalno lokalno.
0: V naši rubriki Totalno lokalno smo danes v družbi Zavoda Rast Ruše, kjer se ukvarjajo s programi in storitvami namenjenimi dolgoživi družbi oziroma ohranjenju čim daljše samostojnosti starejših občanov v domačem okolju. No, ta namen izvajajo številne socialno-varstvene programe in dve javni službi, storitev pomoči na domu ter dolgotrajno oskrbo na domu. V sklopu medgeneracijskega centra pa izvajajo še programe neformalnega izobraževanja, zdravega življenjskega sloga in družabne programe od ponedeljka do petka, od jutra do poznega popoldneva. Jutri ob 10:00 se bo v na Kolodvorski 9 v Rušah slavnostno odprl še dodaten program Dnevne sobe Marija. Zakaj bo šlo in zakaj gre pri novem programu in komu je ta nova Dnevna soba Marija namenjena, razlaga direktorica Zavoda Rast Ruše Irena Kukovec-Stajan.
2: Gre za organizirano obliko dnevnega bivanja in pa preživljanja prostega časa, namenjenega starejšim z območja naše občine, ki živijo sami v domačem okolju in potrebujejo organizirane aktivnosti tekom celotnega dne. Gre za neko obliko dnevnega varstva za starejše ali pa da svojce razbremenijo in vsakodnevno 24 ur na dan skrbijo za njih. Odprta bo vse od ponedeljka do petka med 6:30 in 5:30 popoldne, kjer bomo imeli organizirane dejavnosti in pa organizirano tudi prehrano tekom celotnega dneva.
0: No, jutri ob 10:00 pripravljate posebno slavnostno otvoritev.
2: Kulturni program z slavnostno otvoritvijo, prižigom lučke kot uradne otvoritve dnevne sobe, tako da vljudno vabljeni tudi na kulturni program. V primeru slabega vremena, nekaj se nakazuje dež to sredo, bomo pa kulturni program izvedli v sosednji zgradbi kulturnega doma Ruše, nato se pa preselili v dnevno sobo Marija po kulturnem programu.
0: Povejte nam še malo o tem, kaj pripravljate, en poseben program.
2: Ob 13:00 imamo v okviru projekta inovativno čebelarjenje, to je v okviru LAS projekta, tudi ustvarjalno delavnico, kjer bomo skupaj medgeneracijsko obarvani ustvarjali na temo čebele, se pravi izdelovali izdelke čebelice in pa hkrati tudi panjske končnice. Tako da vljudno vabljeni vsi tudi na to delavnico.
0: Ko vabljeni torej jutri in morda še vabilo tudi za jutri popoldne ob 16:00, ko bo sledila še ena posebna in koristna delavnica za vroče poletne dni, ki so kot kaže že tukaj.
2: Tukaj nas bo pa Vlasta Mlakar, tako kot že veliko krat naša prostovoljka, popeljala skozi predavanje in nekaj praktičnih nasvetov, kako zase poskrbeti v teh vročih dneh, ki prihajajo, zato da bomo dovolj hidrirani in da bomo dovolj zdravo preživeli te vroče poletne dni.
0: No, fino in zelo koristno. Morda na koncu dodamo še to, da je lahko Dnevna soba Marija tako celodnevni ali tudi poldnevni program, saj se prilagajajo željam občank in občanov Ruš. Vabljeni torej jutri na otvoritev.
1: Tvoje mesto?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Ti si pa te vtorek, take zemljice, dobro, dobro.
7: Ja, v korenčku.
6: Kak v korenčku?
7: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
6: Pa ti si javano tam, kam nas kaj vedet.
7: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj na zdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
11: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
12: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
13: Že 26 let
14: Hamburger Hill.
13: Že 26 let, ko smo lačni,
14: Hamburger Hill.
13: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
14: Hamburger Hill.
13: In zmagovalec je
14: Hamburger Hill.
15: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
7: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobre, letim jaz naročil.
2: Preverite na zelisca-cvetka.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Pol minute pred 17.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Ptuju se v prihodnjih tednih obetajo številna cestna dela. Prenova križišča pri upravni enoti Ptuj se zaradi dodatnih posegov v podzemno infrastrukturo podaljšuje, asfaltiranje pa načrtujejo še ta teden. Sredi junija se bodo začela tudi dela na Trstenjakovi ulici, konec meseca pa še obsežna prenova Volkmerjeve ceste. Na občini poudarjajo, da bodo posegi dolgoročno izboljšali prometno varnost in pretočnost, občane pa prosijo za potrpežljivost med gradnjo. Športni vikend Maribora, ki bo potekal prihajajoči vikend, ostaje eden izmed dogodkov, s katerimi mesto utrjuje svoj sloves športnega središča. Poleg predstavitve številnih športnih panog obiskovalcem ponuja tudi priložnost za aktivno preživljanje časa, druženje in odkrivanje športne ponudbe, ki jo Maribor premore skozi vse leto. Izrael in Iran pa sta po navedbah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja za zdaj ustavila medsebojne napade, a razmere ostajajo napete. Netanjahu opozarja, da konflikt s Hezbolahom še ni končan. Ameriški predsednik Donald Trump medtem pravi, da so Združene države blizu dogovora z Iranom in omenja možnost začasnega enotedenskega zatišja ter odprtja hormuške ožine.

0: Na ceste poglejmo, Matej.
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter od Dramelj naprej v smeri Maribora. Opozarjate pa tudi na radar?
2: Radar je na avtocesti proti Ljubljani, tu na razcepu Slivnica, smer proti Ljubljana. Vivi, kede, hvala, dio.
1: Hvala za obvestilo, no radar je tudi v Svetem Juriju na Goričkem pri osnovni šoli in v Dokleževju pri ležečih policajih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.

Delno oblačno vreme je v Mariboru pri 29 stopinjah, pri gradu na Goričkem in v Vitomarcih 28, no proti večeru lahko nastane kakšna ploha in nevihta, tako bo tudi zvečer in po noči. Jutri bo potem spremenljivo oblačno vreme, tudi čez dan se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte, bo pa nekoliko hladneje pri 25 stopinjah. No v noči na četrtek, nova runda padavin z nevihtami, ki bodo zajele vso Slovenijo, v četrtek čez dan se bo potem delno razjasnilo, zaradi severnega vetra pa se bo še nekaj stopinj ohladilo.

0: Andrej Mernik.
1: Lepo zdrav, tudi Matej Regent ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: En takšen res lep čar naše aktualne nagradne igre z digitalnim zobozrastom VBO, v kateri bomo v petek nekomu podarili Jurija, je, da je res prava radijska, ne? Da res morate slišati tisto geslo vsak dan na radiju. Ne pomagajo družbena omrežja, ne pomaga internet. Edino kakšen sodelavec ali pa sosed lahko pomaga, če to sam hoče.
2: Ja, pa pomaga redno umivanje zob tudi.
1: A to pa. Ampak tudi s tem ne zveš gesla, če ga ne slišiš pri nas. Zato je fajn, da zdaj poslušate, ne? Ker po 7. uri ga lahko slišite dnevno geslo, slišite ga po 14. uri in zdaj, že čez nekaj trenutkov, po 17. Še prej trije hudi hiti Purple Disco Machine, Joan Osborne in Enrique.
0: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Substitution, še vedno ta pravi huri hit za toto popovdne in v vsakem trenutku je ta prava in najbolj huda tudi premium zobna ščetka VBO.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Čestitke VBO za prvi milijon ščetk in kmalo bomo rekli čestitke tudi vam za Jurja in to bomo rekli v petek, zdaj pa pomembno, da nas poslušate vsak dan na Totem radiu, ker vsak dan samo trikrat povemo dnevno geslo. V petek boste imeli 5 dnevnih gesel, iz katerih boste sestavili poved, malo jih boste morali premešati, ker gesla ne pride vsak dan v pravilnem vrstnem redu, tako da prav je, da si jih zapišete v petek, potem sestavite poved in ko bosta Franc in Medvar žrebala in vas klicala v petek, ko se boste oglasili, le povejte tudi ta pravi stavek, ta pravo poved in potem bo Jurja doma. Evo, tako preprosto gre, zdaj pa. Današnje geslo ste že slišali prvič pri toti jutranji ekipi malo po 7. uri, drugič pri Francu in Medvarju malo po 14. in zdaj ga boste slišali še tretjič in tudi zadnjič. Zato poslušajte dobro, ker se ga ne da nikjer prebrati, ne na spletu, ne na družbenih omrežjih, samo če ga slišite ali če je kdo tako dober, da vam pač pove, pa s tem seveda potem riskira, da sam ne bo dobil Jurja. Ok, poslušajmo torej današnje geslo.
3: Zobni.
0: Evo ga, imamo. Zapomnili, zapisali. In če se še slučajno niste prijavili, čim prej, ker vaša prijava pa mora biti. To je predpogoj. Premium zobna ščetka VBO napišete v SMS, svoje ime in priimek zraven in ga pošljete na 051-220-220.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: The Best pesem, ki jo je najprej pela in posnela Bonnie Tyler, ampak je šele s Tino, potem kasneje postala ta pravi, toti hudi hit. Veliko ta prave glasbe tudi leto se bo manjkalo na festivalu Lent, ki kmalu prihaja v naše mesto, rezervirate si tudi 1. julij za mi dva.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na Glavnem odru.
3: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Ja, diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Sanjate v popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
6: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
3: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
6: Muga.si.
3: In vaš vrt zaživi.
7: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
8: CG Evolution Auto.
9: Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9.990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
8: CG Evolution Auto.
10: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parket je Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
15: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
16: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
15: 7. Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
16: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
15: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
16: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
17: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
18: Izvolite, tu vas čakajo slike.
17: Jo, kak?
18: Če smo Foto Express.
19: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Radijska mreža Toti Radio.
6: Poglejmo ponovno na ceste, Matej. Ostajata zastoja na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golorebrom ter od Dramelj naprej v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
9: Zmerno pretežno oblačno vreme v Mariboru pri 28 stopinjah, 28 tudi v Banovcih in na Pragerskem. Proti večeru se bodo začele pojavljati plohe nevihte, ki se bodo po noči še nekoliko bolj razširile tudi k nam. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, okoli 25 stopinj pričakujemo. V četrtek kaže najprej na oblačno vreme, čez dan se bo razjasnilo in tudi v petek bo večinoma sončno, bo pa v prihodnjih dneh nekoliko hladneje.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, cilj ni orgazem, ampak užitek.
2: Pa to jaz vsake rečem. Si uživala? Sem, samo, ne samo, Zvonko, sem.

0: Neja in pa sam sej na totem radiju, hitro še v kino.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Super torek je tudi danes, kar pomeni, da ne pozabite v paketu na kinokarto, kokice in osvežilno pijačo. To vse skupaj se danes še posebej splača. In kaj bomo gledali? Gospodari vesolja, družinska fantazijska pustolovščina ob 18.15 in ob 21.00. Morda vam pa še dobra grozljivka, potem priporočamo grozljivko Potnik ob 19.20 ali pa še nekaj znanstveno fantastičnega Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu ob 18.30 in ob 19.50. Cel spored najdete na kinobox.si in uživajte danes v Mariboxu, ko je super torek.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: točno tako, kot mora zveneti vrhunsko lepa balada Robbie Williamsa Angel, smo poslušali na Totem Radio. In zdaj še malo Fras in Medvar Show, bila sta z vami Marko in Tomaš, tudi danes med 12 in 16. In po 13 je prišel profesor Križanič, tokrat pa beseda ni tekla samo o glasbi, ampak tudi o enih posebnih filmih.
1: Zaigrala je tudi v nekaj nizko proračunskih filmih, ampak res nizko, zato ker absolutno noben je nikoli slišal za enega, ko je ona not igrala, ne? Ampak smo jo videli pa lahko tudi na naslovnici Playboya.
2: No, evo, vidiš, pa smo že v tisti smeri.
3: Ja. Ker smo že razmišljala s Tomažem tu, če mogoče res oni nizko proračunski.
2: Ja, veš, ko pride pošast,
1: ja, ne, pa ima Playbo. Ne, one švedske. Ne.
2: Ja, Naked Swedish Chicks.
1: Ja, pa to. To. Ja, ja.
2: Basti, nrst, ja, House of Love 2.
1: Ja, mi. Ja. Moj Volvo iz servisa.
2: Tako? Ne, ja. Da Vinci's Load. Ja. Pa Gina Wild Durga.
1: Dobro.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
5: Tuti Radio Maribor.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si printi še Dry Countdown z Winkler.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Radijska mreža Tutti Radio.
14: Ura je 18.
13: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Komunalno podjetje Ptuj opozarja na močno povečano porabo pitne vode v zadnjem tednu. K večji porabi prispevajo predvsem polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in pranje avtomobilov. Občane pozivajo k odgovorni rabi vode, saj bi lahko trenutne razmere ogrosile zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Opozarjajo tudi, da je odvzem vode iz hidrantov brez dovoljenja prepovedan. Če se poraba ne bo zmanjšala, bodo morali razmisliti o dodatnih ukrepih za zagotavljanje zadostnih količin vode. Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve je potekala še zadnja primopredaja poslov med dosedanjo ministrico Tanjo Fajon in novim ministrom Tonetom Kajzerjem. O predaji je Kajzer poudaril pomen kontinuitete slovenske zunanje politike ter izpostavil varnost in gospodarsko uspešnost kot ključna cilja.
15: Jaz sem se gospe ministrici zahvalil za delo, ki je bilo upravljeno kljub nekaterim mogoče razlikam v pogledih, ampak zunanja politika je tista za posebej manjših držav, ki mora imeti kontinuiteto.
14: Fajonova mu je ob tem zaželela uspešno delo in izrazila prepričanje, da bo sodelovanje med njima še potekalo tudi v prihodnje. Slovenija bo predvidoma prihodnji mesec prejela 41 milijonov evrov iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost Next Generation EU. Evropska komisija je podala pozitivno oceno šestega zahtevka, saj je država uspešno izpolnila 15 mejnikov in ciljev. Po izplačilu bo Slovenija dosegla skoraj 87% koriščenje razpoložljivih sredstev. Med projekti so naložbe v vodovod, izobraževanje in zeleni prehod. Končno odločitev bo sprejel še pristojni evropski odbor.
12: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: In Matej, kaj imamo na cestah? Prometno nesrečo, zaradi katere je promet oviran na štajerski avtocesti pred Sneberjami v smeri Maribora, ostaja pa še zastoj prav tako na štajerski avtocesti od Dramelj naprej v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koš še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
1: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
17: V Mariboru 27, tudi pri Svetem Tomažu 27 stopinj, v Poljčanah 28. Proti večeru se lahko pojavi kakšna ploha in nevihta, še več bi jih lahko bilo po noči. Jutri bo tudi spremenljivo oblačno vreme, vmes se bo lahko pojavila kakšna krajevna ploha ali nevihta. Okoli 25 stopinj pričakujemo jutri. V četrtek bo najprej oblačno, čez dan se bo razjasnilo, bo pa hladneje pri 20 stopinjah.
16: In v totem studiu Andrej Mernik.
17: Lepo zdrav, 3 čez 18, tudi Matej Regent ostaja z nami.
18: Zdravo.
17: In kmalo tudi toti reporter Milan, zelo aktualno zgodbo o čakanju na avtocesti. To se nam v teh dneh zgodi zelo pogosto in kot kaže se nam še bo nekaj časa. No, prisluhnite tej odlični novi epizodi že po treh totih hitih. One Republic, The Bangles in Daša, ki poje Austin.

0: Odličen One Republic, Something I Need, v totem popoldnevu na totem radiju, ko že vsi komaj čakamo tudi na totega reporterja Milana s še eno odlično aktualno zgodbo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ponovno na sledi zgodbe. Na terenu ta trenutek sem v tepanju, kajti v ponedeljek so ponovno zaprli polovico avtoceste zaradi rekonstrukcije vozišča in ob tem, da so seveda velike gneče pred Ljubljano pa na primorski avtocesti zdaj ponovno med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Mnogi se sicer odločajo kot alternativo zdaj tudi za vlak, ampak vprašanje je, koliko je to ekonomično v smislu časa, pa ker ljudje stojijo, bom tu kar potrkal na okno enemu od voznikov.
1: Ja, prosim.
0: Ja, zdravo, čakamo, ne?
1: Ja, čakamo, ja. Pa še bomo, ne?
0: Dnevno se tu vozite.
1: Ja, dnevno delam v Ljubljani, žal. Bistvo je taka situacija, da sem že o tem razmišljal, da bi službo pustil, ampak imam kredit za bajto. Če bajto v Mariboru prodam, pa si lahko 21 kvadratov v Ljubljani kupim. Tako da pač čakamo, ja. Pa tudi bomo, ker zdaj obnavljajo to, ker je staro, pol bojo ono, čakamo, vlak vozi tako dolgo, da si dvakrat vmes lačen, avtobus tak tu gre, avionov ni, tak da čakamo.
0: To me zanima, recimo, kak si krajšate čas, ker zelo umirjeni delujete, ne?
1: Ja, no, mislim, danes sem, ne? Sem tudi znorel, skočil sam sebi na haubo, pa priplačeval popravilo. Mislil sem se protestno sleč, pa zaradi prekomerne teže to neki prizor ne bi bil. Dan sem pa mir, ne? Mislim, začel sem pisati knjigo, pa nikak, mislim, ni mi všeč, prvo poglavje napišem, pa pol vržem stran. Poezije imam do 3/4 fertik, pa tudi ni, mislim, pesem je ena dobra, bolj pa so se mi zdi, da so vse iste, ker pa imam vse, čakanje, imam vedno not, kak celo življenje čakamo, ne, te pa se ponavljam. Zdaj razmišljam, ekonomist sem sicer, da bi prešal to na filozofijo, ne, da bi, sem že kar nekaj stvari prebral, pa mislim, da bi skako osemko tudi fakt skončal.
0: Bistvo pohvalno, da vi izkoristite ta čas, ko...
1: Ja, pač bogatim svoje znanje. Zdaj, da bi ga izkoristil prav, bi mogel nekaj ekonomičnega delati, ne, ker sem ekonomist po profesiji, ne, dobro, zdaj, da ne tajim, ne, tudi pač vse trende poznam na vseh omrežjih, normalno to, lahko se sinom menim, ako pridem ob 9 domu zvečer, ker nazaj je tudi gužva. Moram reči tudi, da sem nekaj zaslužil, to, kaj stojimo, pa klima laufa, pa vseeno gorivo trošiš.
0: Ja, kak pa?
1: Kilometrine za to, kaj stojiš, ne dobiš. Only fans sem si naredil profil. Ja, vem, ja, ne rabite reči.
0: Ja, ne, sej.
1: Ne imam glih telesa pa vseh atributov za prodajo. No, imam nekaj atributov, samo telesa pa ne za prodajo. Ampak verjeli ali ne, glih danes sem gledal 608 evrov sem zaslužil. 90% so mi moški nakazali, 3 slike imam, pa en video. Zgleda, da je trend to, da debeluh laveri, mislim, je nekaj na tem, ne? Tako da dva sta mi celo napisala, če bi imel 20 kil več, da je bil idealen, pa da bi to že v tisočih evrih se merlo. Sem o tem razmišljal, samo z 20 kilami več, ne vem, če bi lahko preživel to čakanje, ne?
0: Ja, dobro, upam, da se ne bo to ponavljalo tako dolgo in da bo to pač se vsaj malo ali pa delno sprostilo. Izkoristite pač čas, če čakate, v vsakem primeru pa vam želimo srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. To je bila še ena zgodba, raziskoval se me toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
3: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upa!

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
5: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim.

0: Jutranski obžaru.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinklar.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
5: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
6: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Ekspres.
7: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Na cesto 18.30 zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Dramelj naprej proti Mariboru zaradi del, sicer brez večjih posebnosti v našem koncu. Če še karkoli opazite, nič 8 nič 10.55. 27 stopinj še imamo v Mariboru, 28 v Dolgi vasi in v Staršah. Po noči lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, jutri pa spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi padavinami, okoli 25 stopinj bo. V četrtek bo najprej še oblačno, čez dan se bo razjasnilo, bo pa hladneje pri 20 stopinjah. V petek kaže na večinoma sončno vreme.
12: In v totem studiu Andrej Mernik.
11: 18.31 in še moramo vedeti, kakšno zanimivo so naši vrhunski nagradni igri skupaj s digitalnim zobozdravstvom VBO, ki vam lahko v petek prinese Jurija. Zdaj, načeloma dve gesli bi že morali imeti zapisani, tri še čakajo v prihodnih dneh. Če slučajno katerega nimate, potem koga vprašajte. To je edini način, da lahko geslo dobite, ker pri nas ga povemo samo trikrat na dan. Kdaj ga boste že tretjega slišali jutri? Vas spomnim po treh totih hitih. Trenutno najbolj hudi hakl na totem radiju BB Rexa and Faithless New Religion, še prej Aerosmithi in zdaj Shakira.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Bibi Rexa in Faithless New Religion, tak zdaj pokalo in pokalo bo definitivno tudi v petek, bolj kot pokalo pravzaprav bodo zvonile blagajne oziroma točno vaša blagajna.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Ja, to je ta zvok, ki sem ga mislil. Jurja bo pri Rekom doma že ta petek. Skratka, odlična nagradna igra in vi sodelujete na ta način, da najprej pošljete svojo prijavo. Torej, SMS ta mora biti z vašo prijavo. V SMS zapišete premium zobna ščetka VBO, pripišete svoje ime in priimek in SMS čim prej pošljete na 051-220-220. In potem skoraj da čakate na Jurja, ampak še eno stvar je treba narediti. Vsak dan trikrat slišite dnevno geslo. Zjutraj v totem jutru hitro po 7. pri Frasu in Medvarju po 14. in v totem popoldnevu po 17. uri. Isto dnevno geslo tistega dne povemo trikrat in vsaj enkrat ga morate slišati. Vsak dan si ga zapišete, v petek jih boste imeli 5, iz katerih skupaj naredite potem pravilno zloženo poved. In to je potem vstopnica do vašega Jurja, ki se ga veselimo, zato ker je padel milijon, kar se VBO premium zobnih ščetk tiče in seveda je dejstva, da smo zelo zadovoljni uporabniki, vesela tudi doktorica Vesna Kaloh.
3: Zelo sem vesela, da so uporabniki prepoznali kvaliteto VBO zobne ščetke, tako da nas zagotovo se ne bomo ustavili pri tem milijonom in gremo dalje eksponentno navzgor.
0: Odlično in mi se veselimo Jurja že v petek in ga bomo z veseljem dali naprej. Vi pa se le prijavite, torej premium zobna ščetka VBO na 051-220-220 skupaj z vašimi podatki. Jutri že kmalu po 7. uri pa že tretje dnevno geslo.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: To je Toti Radio in še dobrih 8 minut manjka do 19. Sreda jutri in že v četrtek se začenja svetovno prvenstvo v nogometu, no in da boste na tekočem, je jutri obvezna postojanka naša debatna sreda na Totem Radiu. Kdo bo, kdaj bo, zakaj bo, vse kar morate vedeti jutri, že od 5:30 zjutraj s toto jutranjo ekipo, torej dragi nogometni navdušenci v tokratni debatni sredi.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
4: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve od 11. do 14. junija. Izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
3: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
4: Muga.si
3: In vaš vrt zaživi.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je. Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
4: Ko greš, samo malo pogledat. Iz trgovine Darja nikoli ne prideš praznih rok. Ženska in moška oblačila, spodnje perilo, tudi večje številke, pa tudi legendarni furtohi za babice. Najdete nas na glavni avtobusni postaji Maribor. Trgovina Darja. Tradicija, prijaznost in velika izbira že od leta 1995. Ker Darja ima vse.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
6: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
8: Če smo Foto Ekspres.
9: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Minuta pred 19.
11: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Kulturni center Pekarna bo med 15. in 21. junijem obeležil 32 let delovanja. Ob jubileju pripravljajo niz brezplačnih kulturnih dogodkov, s katerimi poudarjajo pomen neodvisne kulture v Mariboru. Program bo vključeval koncerte, gledališče in klubske večere. Nastopili pa bodo tudi Happy Old McWeasel, ICO, Savršeni marginalci in drugi. Dogajanje bo potekalo na več prizoriščih v kompleksu Pekarne. Ob Mednarodnem dnevu arhivov po vsej Sloveniji potekajo številni dogodki, s katerimi arhivi poudarjajo svoj pomen pri ohranjanju zgodovinskega spomina in pravne varnosti. V Pokrajinskem arhivu Maribor pripravljajo več dogodkov na več lokacijah, med drugim vodeni ogled razstave Socialistični puntarji in cehovske sprehode po starem mestnem jedru Maribora. Evropska komisija pa znova poziva k ukinitvi premikanja ure dvakrat letno. Evropski komisar za promet Apostolos Tsitsikostas poudarja, da spremembe časa povzročajo zdravstvene težave, zmedo in gospodarske zaplete, prihrankov energije pa ni več. Komisija ustraja pri predlogu iz leta 2019 in pripravlja novo študijo o posledicah ukinitve, čeprav je Evropski parlament predlog že podprl. Države članice še vedno niso enotne glede tega, ali bi vse leto uporabljale poletni ali zimski čas.

Na cestah ostanite previdni, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Dramelj naprej proti Mariboru. To pa je v tem trenutku tudi vse, kar ste opazili na cestah. Če se še kaj zgodi, nič 8 nič 10 5 5.

0: 27 stopinj ostaja v Mariboru, v Odrancih, 28 v Cerkvenjaku, 27. Ponoči pa lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto. Tudi jutri bo potem spremenljivo oblačno vreme, vmes se bodo pojavljale krevne padavine. Okoli 25 stopinj bo jutri v četrtek, sprva precej oblačno, čez dan se bo razjasnilo pri 20 stopinjah, no petek bo večinoma sončen.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 19:02, zdaj smo si zaslužili nekaj dobrega smeha po skoraj da že končanem torku. Tineto slavi vic, če ste ga zamudili v Frasi Medvar Show, evo, se ga spomnimo še enkrat. Še prej, Martin Solveig in Dragonet Hello, pa odlični Queenie, The Show Must Go On. Tu pa je tudi Olivia Dean, Man I Need. Uživajte.

0: Hello, smo poslušali Martin Solve in pa Dragonet na Totem Radiu. Smo pa danes v Rasi Medvar Showu slišali tudi nov Tinetov slabi vic in ker je spet tako vrhunskega, moramo slišati zdaj še enkrat.
1: Čuj, Fras!
2: Dva kolega se menita, ne? Čuješ? Veš, da so Marjana, ko ima v moji ulici pekarno, zaprli, travo je predajal.
1: Res?
2: Pozne 5 let hojim tja, pa nisem vedel, da ima pekarno.
1: Dobro ti gre.
3: Bravo.
1: Bravo. Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

To je tudi radio Lifeline, smo poslušali 19 in 20 minut, če malo skok na našo lestvico, tudi 30 letov dobre glasbe. Čas je za torkovega totega kandidata Talk to you, pesem nizozemskega dua Another, ki ustvarja elektronsko glasbo. Pesmi pa slišimo tudi pevca 54 Ultra iz New Jersey. No, sicer pa sploh ZDA je pesem letos pomladi že doživela odličen airplay na radijskih postajah. Zdaj se Talk to you poskuša še pri nas. Soboto smo prvič slišali na lestvici totih 30 in evo, danes je tudi torkov toti kandidat. Talk to you.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Sanjate v popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
2: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
1: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
2: Muga.si.
1: In vaš vrt zaživi.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
2: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si prenti še dry kanta v zvinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
12: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
14: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
13: Jo, kok?
14: Če smo Foto Express.
15: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
16: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Če opazite še kaj na svoji poti, nam to sporočite na 080-1055. Oblačno je v Mariboru pri 26 stopinjah, 26 tudi v Radencih in v središču ob Dravi. Po noči lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, jutri pa bo spremenljivo oblačno vreme. Tudi čez dan se bodo pojavljale krajevne padavine, okoli 25 stopinj bo jutri. V četrtek najprej oblačno, čez dan se bo razjasnilo, bo pa hladneje pri 20 stopinjah.
19: Moje mesto,
20: moje mesto,
19: moj radio.

Toti radio, Toti hiti. Same najboljše od vedno.

0: Še ena legendarna iz začetka 90-ih, Helena Miles in pa Black Velvet na Totem Radio. 19 in 42 je. Marjetka in Rej, Mareja sta bila nedolgo nazaj pri nas v Totem studiju in tako opisala svoj letošnji pred eurosongovski nastop v San Marino.
1: Mi dva sva v bistvu letos svojo pesem, svojo idejo o tem, kaj se nam je zdel, da bi lahko evropski oder nekak rabu slišati, sva popeljala v San Marino, ne na predizbor. Mi dva in Luka Basi, vsak je šel za svojo čist diametralno nasprotno zgodbo, ne, Basi zelo veselje, zabava, ne, neko sproščenost, mi da na drugi strani pa zelo resna tema o vojni, o vojnah.
2: To... V bistvu sva bila mnenja, da bi bilo lepo, da bi Evropa slišala sporočilo na tematiko, ravno zaradi katere se je v bistvu pa tudi Slovenija pa umaknila. Tako da, čeprav je na prvo noto zgledala, ne, zakaj pa vidva, ja, midva sva bila pa mogoče mnenja, da še več narediš sporočilom, če ga želiš, kot tišino. Ne.
3: Ampak ste se že prej prijavila na predizbor v San Marino, preden je RTV objavila?
2: Prijavljali so bili v bistvu zelo pozni in pogoji tam znane, tako da midva sva pa iskreno začela razmišljati o tem že takoj, ko je z Avstrija zmagala, malo nostalgije. Že lani je bilo itak 10. leto od najine Eurovizije, yeah. In, ja, in takrat je ravno zmagala pol Avstrija. Sem rekel, mladitka, lej, to je znak, Čena, Dunaj, Avstrija, in takrat sva res začela že o tem razmišljati in pol se je nekako vse to tako razvilo. No.
0: Še veliko zanimivega sta Marjetka in Rej povedala v Totem studiu pri toti jutranji ekipi. Poslušate cel pogovor v naši audio špajzi na totiradio.si. Zdaj pa alu, alu, alu.
4: Dobar večer.

0: One Direction, Story of My Life na Dotem Radiu in 10 minut še manjka do 8 zvečer, dajmo še se ustaviti v frasi med Varšovo, ker vročo debato so danes imeli Marko, Tomaš in profesor Križanič.
1: Zaigrala je tudi v nekaj nizko proračunskih filmih, ampak res nizko, zato ker absolutno noben je nikoli slišal za enega, ko je ona not igrala, ne? Ampak smo jo videli pa lahko tudi na naslovnici Playboya.
2: No, evo, vidiš, pa smo že v tisti smeri,
3: ja. Ker smo že razmišljala s Tomažem tu, če mogoče res so oni nizko proračunski.
2: Ja, veš, ko pride pošast,
1: ja, ne, one,
2: plajbo.
1: Ne, one švedske. Ne.
2: Ja, naked Swedish chicks.
1: Ja, pa to. To. Ja, ja,
2: pa, Basti, Nurs, ja, House of Love 2.
1: Ja, ja. Moj Volvo je sem servisa.
2: Tako? Ja. Da Vinci's Load.
1: Ja.
2: Pa Gina Wild Durge.
1: Dobro.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Aktualni hit Jennifer Lopez Save Me Tonight smo poslušali. No, kot kaže, prihajajo plohe nevihte, zato zvest na nebo danes večer ne bomo videli, jih pa lahko vse poslušamo. Coldplay bo z nami po 20, ker je tako izbral profesor Križanič, A Sky Full of Stars. Tudi Žan Videc čaka. In Sabrina Carpenter. In Toti Hudi Hit Man Child, s katerim je na naši lestvici Totih 30 zdržala več kot pol leta. Vrhunsko. In še več Toti Hudi Hito po 20. Fajn poslušajte, Andrej se vrnem spet jutri ob 16. Nič ne, ajde.
1: Toti Radio Maribor.
2: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
3: Vrtni center Munka vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
2: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
3: Munka.si.
2: In vaš vrt zaživi.
4: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo lepi kimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si printi še Dry Countdown Zwinkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Radijska mreža Tutti Radio. Tvoje mesto

0: Hiti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
3: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
0: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
3: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
0: Muga.si.
3: In vaš vrt zaživi.
4: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: biti tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Uti Radio Maribor.
1: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
2: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konte. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Joj, znorel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: Mesto. Tvoj radio. Toti radio. Toti hudi hiti.
1: Toti radio.
0: Toti radio Maribor.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
4: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si printi še drag kantal z vinkler.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile, saj niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.
2: Tvoje vlasto.

Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!